prstima i čvrstim grudima. I opet se pitam po ko zna koji put, zašto

nemira, treba mi molitva, molitva. Ja neću da tuguje, tvoja pesma ostaje, ljubav mi daruje, životu da se raduje. To malo mira koje večnost nam daje, zagolim ga samo pustim da taj, zaboravim sve svoje probleme i neću sada ništa da mi daje.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
2: Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Jogurt Gusti 1,75 uz superkarticu 189,99. Zlatiborac Šunka 100 grama uz superkarticu 69,99. Rio Mare 4x80 grama uz superkarticu 699,99. Jafa 300 grama 219,99. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos, KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Politički marketing.
5: Mladi, a već roditelji.
6: Mama.
5: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.

kao Soj Tequila, kao Mirko i Slavko, kao Radio Šumadija i najbolja muzika, naravno. E, sad kažemo pre prve kafe reči dobro jutro prihvatam isključivo kao ličnu uvredu. Pa lepo je otvoriti oči ujutru, ali još lepše i zatvoriti ih i pretvarati se da, recimo, ovakav svet kakav jeste ne postoji. Optimisti vjerojatno jutro kažu dobro jutro, pesimisti kažu kuku, opet jutro. Međutim, svi znamo da najveća iluzija savremenog čovjeka, ona poznata rečenica, samo još 5 minuta. Zato su mnogi okrasnili na posao. Mislim, budilnik je recimo najbolji dokaz da i mali i jeftini uređaj mogu da ti potpuno unište dan. Ja ću se truditi da ga ulepšam, a promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, kažu na visokim planinama čak moguć i sneg. Dnevna od 11 do 17, prema izgledima vremena narednih 7 dana. Do kraja nedelje promenljivo oblačno, sunčani intervali, pa ponegde će biti i sunčanih da intervala, pogotovo oni koji slušaju 9, 8, 9. Temperatura i nije neka temperatura, više onako temperaturica, 8 stepeni, danas kažu Aranđelovcu maksimalnih 14. Sutra i u četvrtak 15 maksimalnih. Večeras sam, pregrštimo lepih sportskih događaja, uzbudljivo sportsko veče. Utakmica posebnog sentimenta, Partizan dočekuje Obradovića i neporaženi Panathinaikos, Zvezda na gostovanju Asvelu. Nastavlja se i Liga šampiona, Atletico čeka Manchester United. I tako, malo po malo, kažu, jese stiže dunjo moja, cena 120 dinara za kilogram. Tako da, u potrazi za srećom i ovog jutra smo na 989, kažu da čovjeka najviše usjeća i kad na kraju meseca shvati da mu ostalo još 500 dinara, znači da je preživeo, ostalo, boga mi, i za žvake. I kažu, srećan je čovjek, onaj čovjek koji doživi penziju, i još je srećniji onaj koji od nje uspio da kupi leba, lekove i sve ostalo. Naravno, čovjeka usreću i dobro zdravlje. Uglavnom zato što nema para za privatne lekare, ali šta ćete?

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaram kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo suncokret, kad smo one trešnje krenuli.

kažu, ko rad radi cijele nedelje pospan, pa u petak popodne, valjda opet kaže, nema pare. Ko rad radi dve sreće grabi, pod uslovom da ide u prvu smenu, da mu ne kasnije autobus. Mislim, kažu da je jutro izgleda pametnije od večeri dok ne otvoriš vesti na telefonu, pa shvatiš da je ipak bilo bolje dok si spavao. A neki se i ovog jutra pitali, pa ljudi moji, kad će ta penzija? Kaže, jedan pomeraju na granicu za penziju, tako da mi se čini da će pre dočekati drugi dolazak Hrista nego treći deo radnog staža.

sad neki baš žive dugo u jednom planinskom selu u srcu Sardinije u Italiji, izgleda da se dešava nešto veoma neobično. Plava zona, geografsko područje na Sardiniji u kojem ljudi pokazuju izuzetnu dugovečnost. A ono što je pogotovo interesantno, žene u Bolotani, kaže, u tom mestu imaju tendenciju da žive izuzetno dugo. E sad kažu, zašto žene žive duže od muškaraca? Mislim, pa jednostavno zato što nemaju ženu. Mislim, stvari dobro, neki imaju, mislim. A da kažem, muškarci umiru mlađi da bi u raju konačno dobili malo mira i tišine. Neki tvrde zapravo da brak produžava život žene, a skraćuje život muškarca. Tako i priroda balansira. Dakle, žena živi duže jer mašta o tome kako će da troši muževljevu penziju. Nada umire poslednja, a muž pre nje. Dakle, Bog je muškarcima dao kraći život jer je znao da više od 70 godina slušanje varijante "jesam ti rekla". Nijedno biće ne može fizički da izdrži. Da žele žive duže jer imaju tu posljednju reč u svemu, čak i u toj biološkoj satnici. 8 stepeni u gradu pod Bukuljom, danas maksimalnih 14. Ja kažu, više od 3000 vozača kažnjeno prošle nedelje zbog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje.

0: Dakle, kako bi bilo dobra kazna, saobraćajna kazna za oni koji telefoniraju, pa kazniti ih tako što će morati da voze ceo mesec, recimo sa zalepljenim transparentom na zadnjem staklu: izvinite što vozim kao muva bez glave, upravljam automobilom i Instagramom istovremeno.
1: Kad si
0: i laboratorija najboljeg zvuka za vas i ovog jutra.
1: Zašto vređaš moje nade? Zašto me vređaš, draga?

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji, kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995960 770799959.
1: Na prodaju kombajn Zmaj 133. Informacije na broj telefona 064-460-7745.
0: Spratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

Ima na pesme, ja ću ti doći po ponoći, a ja sam došao već ponovo u... Kako to, 8.44, dakle, ko rano rani, dve sreće grabi. Mislim, netačno, ko rano rani, radi prvu smenu, ima podočnjake do kolena. Kaže, jedan, mislim, lepa reč i gvozdena vrata otvara. Međutim, evo već sad vremena lepo pričam sa šalterušom, a vrata od kancelarije i dalje zaključeno. Neki opet tvrde onu staru dobru, kaže, ko radi, ne boj se gladi, mislim, osim ako ne radi za minimalac, pa se boji i gladi i sledeće stanarine. E sad, što Trezan misli, pijen govori, ovaj, a što je najgore, sutra ujutru se pravi da se ničeg ne seća. Kad smo već kod pića, juče u Beogradu završen trodnevni peti međunarodni sajam vina, hrane i rakije. Vinska vizija otvorenog Balkana pod kupolama Beogradskog sajma. Prethodnih dana više od 550 izlagača iz više od 30 zemalja predstavilo svoje najbolje vine i rakije, kojima je uživao veliki broj posetilaca, ne sumnjam. Sad kažu, vino je dokaz da intelektualci vole da se napiju na dostojanstveniji i skuplji način. Jeste, mislim, oni somelijeri pravi, poznavalac vina uvek oseti note hrasta, vanile i bankrota u poslednjem gutljeju, a znamo i onu dobru in vino veritas, u vinu istina. Zato je pametnije preći na rakiju, tamo bar nema filozofiranja, odmah pređeš na dramu. Šta da vam kažem, vino, recimo, vino te polako ubeđuje da si pametan, međutim, rakija te odmah kruniše za kralja kafane. Zapravo, vino piješ da zaboraviš bivšu, a rakiju piješ da zaboraviš gde živiš. Dakle, kažu da rakija i vino zapravo spajaju ljude koji inače i ne bi imali o čemu da razgovaraju, a rekli smo rakija kao jedini domaći proizvod koji uspešno spaja i tradicionalne vrednosti i potpuni gubitak motoričkih funkcija. Tako da je šljiva voće definitivno koje je dalo najviše žrtava za našu duševnu ravnotežu.

kažu da u vinu leži istina, ali posle druge flaše istina postane toliko velika da jedva i pogodiš vrata. I šta da vam kažem, vino definitivno ne rešava tvoje probleme, ali s druge strane ne rešava ih ni kisela voda, a će možda poslednja igra Leptira da reši to naredna tri minuta.

0: vita. Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

E, milo moje, jutro jeste pametnije od večeri, međutim džabamo pamet kad se ujutro svi probudimo jednako mrzovoljnim. E sad kažu o neki koga su zmije ujedale i guštera se plaši. Mislim, posle tri kredita i dozvoljenog minusa, kaže, ja se plašim i kad mi stigne obaveštenje iz banke. E sad, pričali smo o toj penziji, kažu kad konačno sakupiš dovoljno godina staža za penziju, shvatiš da ti za život posle toga treba bar još novi par kolena i tuđa krštenica. Dočekati penziju na Balkanu nije pitanje godina radnog staža, nego otpornosti organizma na hronični stres i jeftinu paštetu. Kaže, o, jedan pomeraju sine granicu za odlazak u penziju tako brzo da ne znam da li da spremam dokumentaciju za PIO ili za Guinnessovu knjigu rekorda. Neki kaže, ako hoćeš sigurno da dočekaš penziju, nađi posao na kome ništa ne radiš. Ima i takvih, naravno, tako se bar nećeš potrošiti pre vremena.

Pa je sad da dočekati penziju kao ono stizanje na cilju u maratonu. S tim što ti na cilju ne daju medalju, nego spisak popusta za lekove u lokalnoj apoteci. A možda će nas AI poštediti. Jeff Bezos, osnivač kompanije Amazon, kaže da će nam veštačka inteligencija omogućiti da radimo 3 dana nedeljno i da porodice žive od jedne plate. Ne znam gde to ima, ali to kaže Bezos. Mislim, AI može da obradi milijarde podataka u sekundi, ali dalje ne zna koji mu to još jedan papir fali. Mislim, Java super kompjuteru sa algoritam sveta, kad ne ume da nađe vezu preko kuma, mislim. Prvo, veštačka inteligencija zna sve svetske jezike, ali još uvek ne može da razume značenje onih reči. Kaže, dođite sutra, koleginica koja to radi je na pauzi. Nemoguće je programirati AI da shvati kako je ona fraza malo sam popio, u stvari pola litra rakije i 3 piva. Veštačka inteligencija može da predvidi i kretanje berze, ali ne može da pogodi kad će majstor stvarno da dođe ako je rekao, recimo, stižem za 5 minuta. I nikakav algoritam ne može da objasni strancima zašto se kod nas kuća gradi 3 decenije, a slava slavi 3 dana. Kaže, nijedan robot ne može da preživi mesec dana sa minimalcem i još da na kraju ima za kafanu i cigare. AI inače ne može i ne ume da skuva kafu, tako da recimo prva bude za onu komšinicu koja je to svratila samo na minut, a ostala 4 sata.

0: Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Dugotrajno mleko 1 litar 99,99. Don Cafe Džezverska 200 grama uz super karticu 389,99. Persil 7,5 kilograma uz super karticu 1799. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

lepo kad vam žensko kaže najljepša sam samo kad sam uz tebe i uz radio Šumadiju i kad dan započnem ospehom, a ne mržnjom, mrzovoljom. Kada da mlađima sve to ostaje, mislim, pod uslovom da skinu pogled s telefona i da ga primete uopšte, a neki primećuju samo da ta veštačka inteligencija preuzima stvari i svet oko nas. Čuli ste, možda ćemo raditi 3 dana i moći da živimo od jedne plate. Ne znam ko je pisao taj naučno fantastični roman, ali kažu da, mislim, džaba super računar kad ne ume da nađe kuma koji zna čovjeka koji možda pogura stvar preko reta. Ne vredi. Ne može chat da, mislim, možda beleži podatke, ali nema on te senzore za komšinicu sa drugog sprata koja tačno zna ko je kad došao i s kim bio i odakle mu pare i tako dalje. Mislim, AI možda izračuna vreme za početka radova u milisekundi, ali majstor Mile kad pogleda u plafon pa pomazi stomak i kaže bit će do petka, ali ne znam kok. Sad veštačka inteligencija deli račun do zadnjeg centa, međutim kod nas se račun u kafani deli na varijantu da ja ću, ili varijantu neka, nemoj ti, ili ona varijanta sledeći put je moje. Znaš, možda ova ta inteligencija ume da napiše simfoniju, ali ne ume, brate, da zalepi ovaj

ponedeljka do nedelje. Međutim, džaba kompletna pametna ta tehnologija, ovdje i dalje najpametniji je onaj koji se pravi lud. A kažu da dometi veštačke inteligencije danas u muzici obuhvataju sve faze stvaralaštva od ideje do distribucije, nažalost. Ima i današnja muzika dobru poruku, a poruka je bilo ko ovo može da radi. U Aranđelovcu danas maksimalnih 14, trenutno je 9. 9 u Beogradu, Valjevo, Kragujevac 11, bit će vrelo večeras i u Lionu, a boga mi i u Beogradskoj areni. Košarkaši Zvezda, 20 sati, gostuju ekipi Asvela u okviru petog kola Evrolige, a Partizan dočekuje Panathinaikos u petog kola Evrolige također u meču koji počinje u 20:30 u Beogradskoj areni. E, kad pomenuh arenu, najveće iznenađenje utakmice bit će ako Željko Bradović uspe da provede celih 40 minuta bez da promeni tri nijanse crvene u licu. Samo da se ovi ne opredele za modern pristup košarci, a to je da napad funkcioniše po principu kako nam Bog da, a odbrana po principu pusti čovjeka, možda i promaši. Sad Zvezda putuje u Vilerban, mesto gde evroligaški favoriti redovno dolaze po pobedu, onda se vraćaju sa nekom egzistencijalnom krizom, saopštenjem za javnost. Mislim, jeste pobeda protiv Asvela donosi mir u kući, ali poraz otvara nove tri emisije na televiziji, dva saopštenja i potragu možda za novim playmakerom. Dobro, Jones je dobar. Tako da najbolji sponsor srpskih klubova u Evroligi ne bi trebalo da budu ni kladionice, ni pivnice, već recimo proizvođači sedativa.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji, kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995906070799959.
1: Na prodaju kombajn Zmaj 133. Informacije na broj telefona 064-460-7745.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Crvena zvezda Šamut, petak 16. oktobar, sportski centar Šumice, 20 časova i 30 minuta. Šamut zove, svi na tribine.
1: Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
3: Vidi šta sam joj uradio.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Neko nam se zaljubio i to da ušio, Neno Belan, juče sam pričao o tome kako naši ljudi flertuju sa damama, nije bitno da li proleće ili zima ili evo jesen, uvek je pravo vreme za flert, mada ljudi gledaju ovi u telefone više nego u suprotni pol, šta ćete. Inače, najlepši kompliment koji devojka može dobije na ovim prostorima nije da je lep, nego ono da joj kaže, vidi se da si iz dobre kuće, a i dobro voziš u rikvircu. Ili kad kaže, tradicionalni srpski flert u tri koraka, prvo te gleda popreko sat vremena, po dva zovete na piće i po tri ti objašnjava zašto su svi tvoji bivši bili idioti. Kad ti zapravo naš zove kaže ti nisi kao ostale devojke, to znači da si ti prva koja ga je saslušala do kraja dok je objašnjavao promenu formacije u reprezentaciji. Balkanac svoju simpatiju i šarmantno izjavi ljubav tako što joj posadi najbolju stolicu pored zvučnika u kafani i naredi joj da pije rakiju. E, neki pravi šarmantni ljubavnik ili frajer, što bi rekli, pa može da mi i da kupi auto, znate, to je ovako jedan interesantan znak pažnje. Sad, koje automobile žene najviše žele? Predstavit ću vam posle danas listu koja ruši sve stereotipe. Zaboravite onu predstavu da žene maštaju baš isključivo o malim simpatičnim automobilima. Vole one nešto i veliko, mislim, četvorotočkaša, naravno. A i sajam automobila u Parizu, kažu, Alfa Romeo se vraća korenima, Citroen oživljava spačeka, Fiat je jednog od omraženijih modela. E sad, ako ne možete baš ženi da ili devojici ili simpatiji priuštite auto, možete uvijek da je odvedete u neku vinariju i tamo su cene, ako jesu paprene, ali jeste i fancy. Završen je taj peti međunarodni sajam Vinska vizija Otvorenog Balkana, pričat ćemo i o tome danas. Mislim, vino je, kažu, kao poezija u čaši, naročito kad posle četvrte čaše počneš da recituješ bivšu u tri ujutru. Kaže jedan, mislim, kulturna sam ja osoba, pijem samo fino vino, sad jedino što se kultura naglo smanjuje kako se približavam dnu flaše. Dakle, vino se, kažu, pije uz sveću i tihu muziku, a rakija se pije uz onu varijantu, slušaj ti mene šta ću ja ti kažem. Svašta ću to lepog da ti kažem i danas do pola tri. I dok sommelier prepoznao vinu note i hrasta i vanile i kupine, srpski domaćin u šljivovici prepozna i komšinu šljivu i strica kako peva posle trećeg čokanja. E sad, vino zahteva odgovarajuću čašu, temperaturu i hranu, a rakija zahteva samo hrabrost i volju. Samo jedna od tema danas, kažu da lepa reč i gvozdena vrata otvara, mada kažu lepa reč i gvozdena vrata otvara, ali veza na šalteru otvara i ona zaključena. A život je uvijek lepo uz Radio Šumadio već 55 godina, i kad je oktobar i kad je majo.

0: kompas samo tebe traži. Sve ostalo je sporedna stvar.
1: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Slede vesti Radio Šumadije. Međugodišnja inflacija u Srbiji u septembru ove godine bila je 4,1%, mesečna 0,2%, objavio Republički zavod za statistiku. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje kojima se meri inflacija su u septembru u odnosu na decembar prošle godine prosečno uvećene 3,3%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje u septembru u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama transport 1,2%, hrana i bezalkoholna pića 0,6%, restorani i hoteli 0,5%, u grupama stanovanje, vode, električna energija, gas i ostala goriva i nameštaj, oprema za domaćinstvo i tekuće održavanje stana za po 0,4%. Opštinska uprava opštine Aranđelovac, odeljenje za privredu i društvene delatnosti, objavila je javni poziv za podnošenje prijava za dodelu finansijske podrške radnicima preduzeća u državnoj i društvenoj svojini koje se nalaze u postupku stečaja ili stečajni postupak okončan za isplatu prve godišnje rate u 2026. godini. Finansijska podrška realizuje se isplatom novčanih sredstava na tekuće račune korisnika u 4 jednake godišnje rate počev od ove godine. Pravo na finansijsku podršku mogu ostvariti radnici u preduzećima Šamot servis Aranđelovac u stečaju, Šamot rudnik Aranđelovac u stečaju, Šamot rudnici industrija Šamot Aranđelovac u stečaju, FEP DO Aranđelovac i Strela Šumadija. Za ostvarivanje prava na finansijsku podršku zainteresovana lica podnose prijavu uz dokumentaciju, očitanu ličnu kartu, ukoliko je lična karta sa čipom, odnosno fotokopiju lične karte i potvrdom banke sa podacima o tekućem računu podnosioca prijave. Prijave se podnose odeljenju za privredu i društvene delatnosti na propisanom obrascu neposredno preko pisarnice opštinske uprave u šalter sali, šalter broj 7, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 do 19. oktobra. Javno komunalno preduzeće Bukulja uskoro počinje radove na ugradnji novog rezervoara za vodu na izvorištu Zmajevac u mesnoj zajednici Brezovac. Projekat podrazumeva povećanje kapaciteta za akumulaciju vode što će doprineti stabilnijem i pouzdanijem vodosnabdevanju meštana ovog dela Brezovca koji su u velikoj meri oslanjaju upravo na ovo izvorište. Kompanija Bekament obezbedila mašinu za izvođenje radova na terenu. Nabavku i ugradnju rezervoara finansiraju javno komunalno preduzeće Bukulja i opština Aranđelovac. Pored toga u planu je izgradnja nove vodovodne linije u dužini od 2 km. Sutra će u mesnoj zajednici Jelovik biti organizovani zdravstveni pregledi za meštane Jelovika, Garaša i Bosute koji se sprovode u saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom Kragujevac. Mobilna ambulanta biće stacionirana na parkingu pored zgrade pošte u Jeloviku gde će građani imati priliku da obave više vrsta zdravstvenih pregleda. U okviru akcije biće omogućeni internistički pregledi, ultrazvučni pregledi stomaka, EKG i merenje nivoa šećera u krvi. Privredna komora Srbije objavila je novi poziv poslodavcima da se uključuje dualno srednje stručno obrazovanje od naredne školske godine, a rok za podnošenje prijava je 15. januar 2027. Prilikom prijavljivanja, osim kreiranja profila kompanije, poslodavci podnose izjavu o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje i zahtev za proveru ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad. Rastuće interesovanje privrede za dualni model obrazovanja potvrđuju podaci da više od 1300 kompanija već uključeno u njegovu realizaciju. Kroz ovaj sistem prošlo više od 24.000 učenika u 221 školi širom Srbije. Narodna biblioteka Sveti Sava u četvrtak u 19 sati organizuje predstavljanje treće knjige serijala Brem Nebojše Stankovića pod nazivom Stradalnici i pobednici. U završnom delu svoje autobiografske trilogije i hronike romana Breme Građanski rat nastavlja se priča o kapetanu nekadašnje Jugoslovenske narodne armije iza čijeg imena je autor knjige. Pored autora u knjizi će govoriti književnik Ivan Zlatković koji je i autor recenzije. Odlomke iz knjige čitaće Zoran Pavličević, dramski umetnik iz Topole, dok će u muzičkom delu programa nastupiti Velja Andrić i Luka Popović. U nastavku pozorišnog programa Centra za kulturu večeras u 20 sati u dvorani Park je komedija Kriza u braku. Ova duhovita ali životno istinita priča donosi prikaz života dvoje ljudi koji prolaze kroz krizu identiteta, krizu srednjih godine, finansijsku krizu, a sve to dovodi i do krize u braku. Iako se iskreno vole, supružnici shvataju da su potpuno različiti. On je profesor geografije, miran i staložen, dok je ona odlučna medicinska sestra, izbeglica koju je život naučio da se bori. Uloge tumače Maja Kolundžija Zoro i Petar Mitić, dok režiju potpisuje Dejan Cicmilović, tekst je napisala Ružica Vasić, a muziku komponovao Boris Režak. Centar za kulturu najavljuje 19. pozorišni festival, pet vrhunskih ostvarenja iz pet velikih pozorišnih kuća naći će se od 24. do 28. novembra pred Aranđelovačkom pozorišnom publikom. U prateći programu i ove godine biće izložba Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. Rezervacija i kupovina karata kreće od 2. novembra. Rukometašice Bekavente Bukovičke banje nakon prvih upisanih bodova u ovoj sezoni, peto kolo Arkos lige igraju sutra u 18 sati na domaćem terenu u Sportskom centru Šumadije sa ekipom Mladosti iz Nove Pazove. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja pod nazivom Fokus na putu, koja je sprovedena od 5. do 11. oktobra, sankcionisano 3046 vozača zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i 380 pešaka zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i slušalica prilikom prelaska kolovoza. MUP podseća da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode od 4 do 20 puta, pa će u cilju očuvanja što povoljnijih stanje bezbednosti saobraćaja na putevima i u nastavku godine biti preduzimane mere pojačane kontrole u cilju otkrivanja i sankcionisanja pomenutih prekršaja. Meteorolozi za danas najavljuju promenljivo oblačno vreme i hladno, maksimalna temperatura u našem gradu 16 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u vestima. Hvala na pažnji.

Znaj, nikada nisam bio srećan kao tog jutra. Šetao sam proplankom koga su obasjavali zraci sunca. Bila je jesen, jedna lepa jesen. Godišnje doba koje biva takvo samo u mom kraju. Tamo se to zove Miholjsko leto. U stvari, bila je to samo naša jesen. Imala je boju tvoje haljine, ličila je na akvarele naivnih slika.

Danas sam tako daleko od rodnog kraja i onog jesenjeg jutra. Ali kao da sam još uvek tu. Mislim o tebi. Gde si? Šta radiš? Da li ti dalje nešto znači?

Ja sam kao i oni. Mislima putujem ono jesenje jutro, prepuno sunca i radosti. Ponovo predivne boje, koje samo jesen može da

0: Ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu.

0: za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

0: programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995906070799959.
1: Na prodaju kombajn Zmaj 133. Informacija na broj telefona 064-460-7745.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

ni nalik na druge dođoše. Otad baš ne uzimam svaku.

0: U programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Odeljenje za privredu i društvene delatnosti objavilo javni poziv za podnošenje prijava za dodelu finansijske podrške radnicima preduzeća u državnoj i društvenoj svojini koje se nalaze u postupku stečaja ili stečajni postupak okončan za isplatu prve godišnje rate u ovoj godini. Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom 19. oktobar. Javno-komunalno preduzeće Bukulja uskoro počinje radove na ugradnji novog rezervara za vodu na izvorištu Zmajevac u mesnoj zajednici Brezovac. Mobilna ambulanta Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac biće stacionirana sutra kod pošte u Jeloviku, preventivni pregledi planirani za meštane Jelovika, Garaša i Bosute. U čitaonici Narodne biblioteke Sveti Sava u četvrtak u 19 sati predstavljen je treće knjige serijala Breme Nebojše Stankovića pod nazivom Stradalnici i pobednici. U okviru pozorišnog programa Centra za kulturu večeras u 20 sati u dvorani Park Urnebesna komedija Kriza u braku. 19. pozorišni festival Centra za kulturu od 24. do 28. novembra, karte u prodaju 2. novembra. Rukometašice Bekamenta, peto kolo Arkus lige, igraju sutra u 18 sati u Sportskom centru Šumadije sa ekipom Mladosti iz Nove Pazove. Vreme danas promenljivo oblačno i hladno, maksimalna temperatura u našem gradu 16 stepeni Celzijusa.
1: Egan administration and how Music 93
2: have an earthquake a few
3: K-R-O-G
4: yes, the rock of the 80s.
5: Well
6: Klub
7: 989
8: Namestili više tu skalu, čoveče, pa znaš da ne mrdaš sa 989, to ti što ti je. E, danas ćemo malo da utičemo i na natalitet i na produktivnost. Dobro, ja sam ja sam ovaj protiv svih i danas, ali neki praktikuju taj timski rad. To je ono kad jedan čovek kopa kanala, trojica stoje sa strane, puše i stručno analiziraju njegovu tehniku, jeste... Napravili smo pauzicu kratko za doručak, a i pauze za kafu, mislim, kod nas kafa nije napitak, nego ustavom zagarantovano pravo na potpunu obustavu svih misaonih i fizičkih procesa. I efektivno radno vreme, kažu pravi srpski radnik, radi 8 sati dnevno, znači sat vremena pravi plan rada, a onda 4 sata pauzira, 2 sata se žali na šefa, a onda poslednji sat pakuje stvari za kuću. E sad, treba biti inovativan na poslu. Kažu da je vrhunac naše kreativnosti na radnom mestu, ono smišljenje izgovora, zašto nešto nije moglo da se uradi? Evo i, mislim, ovaj dan posle ponedeljka. Ponedeljkom to je onaj dan kad je celoj naciji iznenada narušeno zdravstveno stanje i kada se postavlja ona dijagnoza teški oblik hroničnog neraditisa. Znamo, naravno, bolovanje je kao strategija. Bolovanje se, prijatelju, ne uzima kad si bolestan, nego kad treba se obere kukuruz, izlije ploča na kući ili odradi svinjokolj. Dobro, znamo i naš čovjek na godišnjem odmoru radi 3 puta više nego na poslu. I kreči, i zida, i popravlja po kući. I na kraju mu treba odmor od odmora. A što bi se reklo, što možda danas ostavi za sutra, mada možda u međuvremenu proglasi neki državni praznik. No, ja bih ipak parafrazirao onu poslovicu koja kaže uzdaj se, usaj u svoje kljuse, jer je majstor rekao da stiže, mislim, sutra sigurno ili malo sutra. Opet kažem, nije zlato sve što sija, ne, nešto je samo dobar filter na Instagramu. E, još jedna parafraza, ko nema u glavi ima u novčaniku, pa onda plati nekog da misli umesto njega. za sve one koji su možda zadruženi do guše, još jedna lepa poslovica koja kaže koga su rate za kredit ujedale, taj se i reklame za banku plaši. Dušo, nemoj da se plašiš. Pričat ćemo i danas o muško-ženskim odnosima. Pričat ćemo o srpskim odvaračima. Nastavit ćemo priču gde bi mogli da vodimo ženu, recimo, na medeni mesec. Ma dobro, može grčka paralija, recimo, 10 dana paradajz turizma, gde se ljubav dokazuje time ko može više punjenih paprika da spakuje.

E sad možete ženu da vodite nekim vinskim putevima, pa da je možda i napijete. Možete da vodite na sajme automobila u Parizu. Pričat ćemo i o tome koji su to idealni automobili za žene. E sad kažu da je najbolji auto za ženu, onaj koji se sam parkira. Ali na tri parking mesta odjedno. Neki kažu da je savršen ženski auto, da ima menjač sa samo dve opcije. Jedna je ide, a druga je opcija, nešto čudno krči.

Dakle, imam ženski auto, umesto navigacije ima opciju uvek desno, pa gde izbijem, znaš. E sad možete ženu da vodite, kažem, i pa i do estetskog hirurga. Šta traže sve pacijenti? Mada danas, pravo ti kažem, na ulici lakše sretneš živog dinosaurusa nego ženu sa originalnim nosom i prirodnim usnama, ali šta ćeš? Kaže, njen osmih je prelep i iskren. Mada je malo teško proceniti jer joj se lice ne pomira već 3 godine. Tako da ljubav je slepa, ali plastična hirurgija ima odličan vid i za detalje i za cenu. Mislim, neću nikome naraz da menjam ovaj lični opis. Znači, prirode lepotice su zaista postale prava retko. Danas je najteže pronaći ženu koja je u potpunosti original bez dodataka i izmena. Sve je nekako copy-paste. I tako neka su žene godine krile osmehom, šarmom. Danas i kriju pod slojem silikona, hialurona. Večna mladost konačno dostižna, eto. Potrebno malo dobre volje, dobar hirurg i nekoliko rata kredita.

0: Ostavite malo da čuje pesmu do kraja, molim vas.
1: Ja sam bolestan, mene boli glava. Ja sam bolestan, jako.
2: Ne volite karanfile? Eto vam sad. Ko ne voli karanfile, ne treba ni da živi.

0: Kultne pesme na kultnom radiju. Gledamo kultne kadrove i sekvence iz kultnih filmova, kao što recimo Davitelj protiv Davitelja. Ma bre, ako treba i u operu ćemo da idemo, ali da.
1: Pa otkad vi volite rock muziku Čigafera, vi ste od uvijek bili ljubitelj opere, a?
2: Čovjek se uči dok je živ, gospodice Dobrila. Pa eto i ja.
0: Nekad bio light motiv jedna od emisija na ovom programu emisije Vibina ti, odnosno Ura Ura Raspust je Čovjek se uči dok je živ, muziku sluša kad ne uči. Da li je ovaj čovjek lud pričat po ceo dan sam sa sobom na 989?
2: Šta ste navalili s tim lud čovjek, lud čovjek? Kada smo mi sasvim normalni.
0: E, radi u Šumadiji, inače radi po principu šporeta Smederevca. Ne gasi se sine od Đurđevdana do Đurđevdana, jedino što umjesto drva troši živce u kućanima. Naš čovjek ne sluša radio da bi čuo vesti, nego da proveri da li se možda vremenska prognoza slaže sa njegovim reumatičnim kolenom. Stari radio je jedini uređaj u kući koji sme da priča istovremeno kad je domaćin. Pod uslov da neka lepa muzika, neko kolce i da taj radio ne pametuje mnogo o nekim nebitnim stvarima. Dakle, tebe zahteva da sediš, gledaš ga ko ki svetilju. Radio ti daje baš potpunu slobodu da uz njega i psuješ i pečeš rakiju i raspravljaš o globalnoj politici, kaže, sa svinjama u oboru. Jer kada radiju krene žikino kolo, Šumadinac ne pojačava ton, on pojačava gas na traktoru i nadu u bolje sutra. Zašto je radio važan? Pa gde je drugde možda u istoj emisiji da čuješ i narodnjake i prognoze za voćare i čestitku za punoletstvo i čitulju za čoveka kome još nisi vratio pozemljenu motiku. Mislim, uglavnom je najbrži internet na svetu, još uvijek nije nadmašio seoski radio povezan na akumulator od moto kultivatora. Dvanaest stepeni u Aranđelovcu, danas maksimalnih 14, 12 je u Valjevu, Novom Sadu, Beograd 13, Kragujevac 14, Zrenjanin 15, kaže narednih dana hladniji od 14 do 18. Početkom sledeće nedelje umereno potpuno oblačno sa kratkotrajnom kišom. Što kaže Zvezde, gostuju u 20 sati ekipi Asvela u avionu u okviru petog kola Evrolige. Zvezda ima dve pobjede i dva poraza. Partizan je bio uspešniji, on večeras dočekuje ekipu Panathinaikosa od 20:30. Dakle, to i više okršaj koji za navijače Partizana znači i više od samog rezultatskog nadmetanja. Željko Obradović se vraća pred navijače kojima je vratio veru, nadu, uzbuđenje i ushićenje. E sad, kaže Zvezda protiv Asvela. Asvel možda ima tradiciju i evropski šarm, ali Zvezda ima taj provereni recept. Znači, počet će odlično, u trećoj četvrtini napraviti dramu kako ni francuski novi talos kinematografije ne bi osmislio. I na kraju odlučivati o pobedi u zadnjem napadu. Neki kažu da najveća opasnost po Zvezdu u Lionu nije Asvelov napad, nego rizik da se igrači preduboko opuste misleći da je utakmica dobijena pre nego što su uopšte izašli iz autobusa. I nije problem, ljudi moji, pobediti Panathinaikos ili Asvel. Problem je kako navijače da prežive sledeći dan na poslu posle svih tih stresnih četvrtih četvrtina. Dakle, bit će i danas ono, Partizan testira živce svojih navijača protiv grčkih velikana, a Zvezda proverava koliko stresa staje u 40 minuta protiv timova sa dna tabele. Dakle, iskreno, gostoprimljivi su ovi partizanovci. Kaže, partizan dočekuje Panatenikos. Tako što će im obezbediti najbolji mogući smeštaj, vrhunsku hranu i trojke sa 9 metara u poslednjoj sekundi. Dakle, Asvelo na papiru najteži, odnosno najlakši protivnik u Euroligi, što u prevodu za Zvezdu znači najtežih 40 minuta u sezoni.
3: Za svakog od nas gore neka zva,
0: vidit ćemo.

Naši drugari Blaž, prvi inspektor Blaž, njegov solo album i Nikola Čuturilo Čutura. Nastavljamo mi naše flertovanje. Znate, moj večiti light motiv je, nije važno pobediti, važno je zadovoljiti ženski deo publike. Pa tradicionalni srpski flert, otprilike varijanta pogledša sa šanka koji govori, slušaj mala, cepam drva za zimu, a mogo bi i tebe da, mislim da ugrijem, da, da. E sad, ako ti naš čovjek izjavi ljubav u kafani uz pesmu, nemoj da laskaš sebi, to je progovorio treći Pelinkovac, a ne njegovo srce. Mala prelepa si, jel da vidiš te kako moja keva sprema punjene paprike, odmah bi shvatila koliko još moraš da učiš. Dakle, sedi bre u auto, imam zimsku opremu i puno rezervoara, ako to nije romantika, ja ne znam šta je mislim. Znate koji je romantični gest po srpskim standardima? Recimo, očistio sneg, ali samo sa tvoje strane šofer šajbre. Dakle, Srbin ne kupuje ruže dami,

0: I on dođe lepo po tebe polovnim golfom četvorkom i onda doda gaz do daske da vidiš kako vuče u treći. E, dakle, osim medenog meseca negdje na Maldivima, možda vodite i na Parijski sajam automobila, gde su predstavljeni novi koncepti koji spajaju tradiciju i savremenu tehnologiju. Alfa Romeo prikazao hibridni kupe, Citroen predstavio električni koncept inspirisan legendarnim Spačekom, čija bi serijska verzija mogla da košta oko 15.000 evrića. Dakle, ima tu interesantnih novih modela, pazi, električni Spaček. A Fiat je na Parijskom sajmu predstavio koncept Multiplay, modernu interpretaciju modela Multipla, dugačak 4.45. Automobil može da se prilagodi prevozu putnika ili tereta, može da menja konfiguraciju. Ali jedan od, kaže, najomraženijih Fiatovih modela. Kabina donosi neobično rešenje, dodatno sedište koje može služiti za smeštaj kućnog ljubimca, stočić, prostor za odlaganje stvari. I ja se sad zaista pitam, eto, koji je to auto primeren ženama. Možda najbolji ženski auto, onaj sa retrovizorom koji ima funkciju uveličavanje sa ulepšavanjem. Ili recimo, idealan auto mora da ima ugrađen senzor koji automatski prepoznaje štikle. Zašto? Pa da sam dodaje gaz kad peta zapne za patosnicu. Mada neki tvrde, idealan gradski auto za ženu je tank sa spoljnim oblogama od gume. Zašto? Pa da se stubići na parkingu konačno nauče pameti da se sklone s puta. Pa onda najbolji je auto za ženu onaj koji se parkira sam, a posle toga sam pošalje poruku mužu koja glasi: eto, nije bilo tako teško. Zašto? Pa zato što takav auto čuva brak, živce i alubilijumske fele. Savršen ženski auto ima lampicu na komandnoj tabli na kojoj piše: nije ništa strašno, samo vozi dalje. Da ne kvari raspoloženje tim crvenim lampicama koje u stvari ne znaju šta će. Najbolji ženski auto je onaj u kome su sve četiri gume ok, rezervoar bude pun. Međutim, kaže, zaboravite da predstavu da žene maštaju isključivo o malim simpatičnim automobilima. Podaci iz nekoliko evropskih zemalja otkrivaju koji modeli zaista privlače njihovu pažnju. Decenijama su Fiat 500, Mini Cooper, slični mali automobili predstavljeni kao idealan izbor za žene. Istraživanje pokazuju nešto drugo. Analize iz Francuske, Italije, Holandije. Mali gradski automobili ostaju popularni, ili SUV modeli sve češće ulaze u uži izbor. Dakle, tri najtraženija polovna automobila među ženama su Volkswagen Golf, Volkswagen Polo i Volkswagen Tiguan. Dakle, nijedan od ta tri modela nije auto koji se tradicionalno reklamira kao posebno namenjen ženama. Pa Golfić, Polo, sve su to lepa kolica. Tu su još i Toyota Yaris, Nissan Qashqai, Ford Focus, Ford Kuga, Volvo XC40, Ford Fiesta. A Italijanke se više biraju SUV modele i hibride. Tako vam je to sa ženama.
1: Da.
2: Brzine idu u H, prva gore, levo, druga ka sebi.
1: Znam. Ti si da me naučiš kako idu brzine.
2: Molim?
1: Nešto kažem hvala, čekam ovom.

0: ni čovjek ni žena nemaju drugačije organe, malo imaju drugačiji sklop mozga. Nemo se smijete, to je tako. Žena ne može da parkira u rikvec, pa ne znam šta da je. To su psiholozi dokazali, ljudi.
1: Tako je govorio otac Petar Popović, idealo auto za ženu. Terena dve sa gumiranim branicima i tenkovskim gusenicama. Zašto? Ne, zato što ona ne zna da vozi. Zato što su oni stubići na parkingu uvek nekako podlo se mučki nameste u nekom mrtvom uklu. Idealno ženski auto ima autonomni sistem koji sam bira muziku spram njenog raspoloženja. Zato što ako prebaci iz laganog džeza u teški metal, svi u radijusu 3 km znaju da je vreme da se sklone iz leve trake. Ili jednostavno idealan auto za ženu i onaj čije se boje kontrolne lampice uvijek slaže uz njen lak za nokte. E sad ne znam koliko žena je kažnjeno ovih dana, ali saobraćajna policija tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja pod nazivom Fokus na putu, koja je sprovedena od 5. do 11. oktobra, sankcionisala 3046 vozača zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona. To je mnogo malo. 380 pešaka zbog nepropisa korišćenja telefona slušalica prilikom prelaska ulice i još 8000 drugih prekršaja. Još jednom podsjećaju da korišćenje mobilnog tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode od 4 do 20 puta. I kažem, kad je flert u pitanju, svaki Srbin zna da je najkraći put do ženskog srca preko spuštenog prozora na golfu četvorci. Zapravo i nije tačno da se devojke lepe za skupocene automobile, mislim, srpski domaćin dobro zna da je, recimo, stojadin sa krovnim nosačem u stvari test njenih porodičnih vrednosti. Zapravo, savremeni flert na naš način... Parkiraš s njenim, paralelno s njenim trotoarom u prvoj, pitaš je da li treba prevoz dok iz zvučnika grmi bas, možda neki Mile Kitić recimo. A ako ne uđe, onda kaže nije iz dobre kuće. I kaže, oprosti malo, da li veruješ u ljubav na prvi pogled ili moram ponovo da prođem svojim automobilom? Jer naš čovjek u principu i nikad ne pita devojku čime se bavi, nego odmah pita šta je otac radi i imalo nešto šume je na svoje ime i njiva, mislim to. A kad Srbin kaže devojci da je posebno, to samo znači da se uklapa u prosek njegove babe i majke zajedno. I dopisivanje sa Srbinom izgleda ovako, desi mala šta radiš? Pa ako ne odgovori u roku 2 minuta, odgovara dobro, pa i ne moraš ni da odgovaraš, sve ste vi iste. Prava ljubavna poruka našeg čovjeka je, kaže, nisam trenutno u gradu, ali kad se vratim, vodim te na komplet lepilju. I Srbin kad voli, on stvarno voli do kraja, ili bar dok mu majka ne kaže da ta mala nije baš za našu kuću. I sad konačni dokaz da te Srbin stvarno voli je kad pristare da propusti drugo poluvreme utakmice samo da bi te poslušao kako ti je prošao dan. Mada će i dalje da drži daljinski u ruci. A neki će, eto, žena da odvede i kod plastičnog hirurga. Pričat ćemo i o tome šta najviše pacijenti traže u sljedećem bloku. Mada svakako da je najveća dilema našeg čovjeka, da li bolje da žena ugradi silikone ili da za taj novac kupi dobar polovnjak iz Nemačke. Dakle, kad naš čovjek vidi ženu sa preteranim silikonima, prvo se prekrsti. A onda diskretno okrene za njom da proveri situaciju iz svih uglova. Uglavnom, Srbin prašta sve. I kašnjenje, i spaljen ručak, i lošu kafu. Ali ako je hirurg promašio kubi, kažu, eto, preboleti ne može.

neko se loži na grupu Vatra, jeste ovo Jantar, i stvarno kažu psihijatri da nije problem kad čovjek priča sa cvećem, sa kamenom, čivilukom ili sa papučama. Međutim, problem nastaje kad kamen počne da odgovara. Rekao kako ne možete na parijski sajm automobila ili da kupite neki lep auto, ženi možda je kupite neki silikon, ima onaj sanitarni, ima raznih vrsta. Mada Srbini silikoni, to je nekako večita dilema. U kafani, na televiziji sve najbolje, a u svojoj kući ne, daj Bože, šta će reći komšija, mislim. Kritikuje silikonske usne, plastične grudi, čitao veče uz pivo, a oko, brate, ne možda odvoji od ekrana. Za novo auto uvijek bira puno opremu, sve dodatke, ali kad žena spomene botoks, odjednom postaje najveći zagovornik čiste prirode. Znači, pravi Srbin se silikone ne plaši zato što su veštački, nego zato što ne zna kako se to održava, brate, koliko je garancija.

E, možda oprosti ženi sve što ne zna da napravi gibanicu i što navija za pogrešan klub, a ako stavi ovaj grudi ovaj, kao kod komšinice, komšine žene, onda kaže to je udar na kućni budžet i čast. Mislim. I dokle god je silikon na tuđoj ženi, to je savremeni estetski domet, čim ga spomeni njegova žena, to odmah postaje zapadna izmišljotina i propast tradicije. Estetska hirurgija danas se prevazilazi želju za promenu fizičkog izgleda, ona podrazumeva razumevanje anatomije, individualnih potreba itd. itd. Šta ljudi sve traže, kaže, najčešće radimo operacije grudi, rinoplastike, kapke, facelifting, liposukcija, abdominoplastika. A kaže, sve ređe žele dolaze samo sa željom da nešto poveće ili smanje. Sve češće žele da izgledaju prirodnije, odmornije, proporcionalnije. Kod grudi, na primjer, nije cilj uvijek veći volumen. Isto važi za lice i za nos. Se kaže, nekom podizanje, nekom smanjenje. Najvažnije je da rezultat bude u skladu sa osobom, a ne samo sa procedurom. Neki kažu da se promenio taj odnos prema samoj ideji ove lepote. Dobro, sad da ne ulazimo u detalje, uglavnom,

Dakle, nekad su se naši stari hvalili mi razum i manjem, danas prosječan Zed ponosno prelistava garanciju za ženine usne i nos. Žali se jedan komšija, kaže, žali se da mu je žena ugradila silikone, pa sad ne zna da li da je vodi u kafanu ili da je vodi na tehnički pregled.

0: Ajde smo mi sad u Portugal. Sve bi bilo u redu.
1: Znači kako je tamo?
0: Tamo sede po ceo dan u nekim kafanama, piju vino, gledaju fudbal i deru se ko nenormalni. Ne, pa to ti je Brazil u Evropi, razumeš? Brazil u Evropi, to je fenomenalno.
1: Dule Savić.
2: Stari malo pametni nismo. Kažu, dolaze nove generacije koje, eto, neće imati babu i dedu na selu. I to je baš, baš tužno. A nekad smo u kafani razmenjivali brojeve devojaka. Danas razmenjujemo brojeve dobrih fizioterapeuta i proverene recepte za zimnicu. Strast se zaista godinama ne gubi, samo menja oblik. Nekada si je uzbuđivao iznenadni noćni poziv. Danas nas do ekstaze dovodi kad na akciji nađemo kvalitetan omekšivač i dobre kapsule za pranje veša. Seks, droga, rock and roll uspešno su evoluirali u pritisak, holesterol i eho ultrazvuk stomaka. Domaćinska žurka neka se završavala pitanjem ko ide po još jedno pivo. Danas se završava rečenicom ljudi, ako ne krenemo odmah, sutra će budem ko pregažen. I pravi simpozijum o meteorologiji više se održavaju na fakultetu nego na bilo kojoj kafi ljudi starijih od 50, čim pritisak padne za 2 milimara. Nekad smo pre sate provodili pričajući o filozofiji, smislu života, putovanjima na kraj sveta. Danas 3 odrasla čovjeka mogu pola sata fascinirano da raspravljaju o tome koja pekara ima najbolji hleb bez kvasca.

Kaže ovo, jedan zabedeni mesec uplatio vikend na Zlatiboru. Sad zajedno uživaju u pogledu na beton, kranove i mešalice za beton. Kaže, vodio je na medeni mesec u Pariz, mislim, to jest na buvljak u Pančevu, jer se tamo isto govori francuski kad se cenkaš za polovne veš mašine. Vodim te, draga, na ekskluzivno mesto gde te niko neće uznemiravati na medenom mesecu. Kod mene u podrum da presipamo rakiju i slažemo drva za zimu. Mada naš čovjek ženu nekad vodio i na medeni mesec, recimo shopping u Segedin, jer nema ništa romantičnije od zajedničkog pakovanja sira i salame na akciji u Gepek. Najveći luksuz, inače, na našem medenom mesecu na moru, priznaje jedan je luksuz je bio, kaže, kupili smo ležaljke na sat vremena samo da bismo napravili sliku za Instagram. Kaže, jedan je vodio ženu na medeni mesec u Bukovičku banju, da se odmah navikne na lekovitu vodu, jer, kaže, sa mnom joj zdravlje brzo odlazi. Kaki bre Maldivi, kaki Sejšeli, pravi Srbin vodi mladu na Bukulju, em je svež vazduh, em je blizu. Em, ako se posvađaju, svako može peške svoje kući ili makar da skokne do coke na piće. Medeni mesec smo proveli na selu kod mojih, da mlada odmah vidi da je došla, šta je čeka narednih 40 godina.

0: kaže, zali se jedan, kaže mi vulkanizer, vidiš kakva je nepravda, ja menjam gumu za 20 evra, ovo je u formuli 1 za milijon evra, kaže. A reku, druže, on menja, kaže, za 2 sekunde ti meni zakazu tek sledećeg petka.
1: Ljudi često stave letnje gume, a zaboravaju njima zimski vazduh. Kad menjate gume, kad stavljate letnje, letnji vazduh. Kad stavljate zimske, zimski vazduh. Jednostavno, je li tako?
0: E sad malo idemo, neko je rakijaš, neko je ljubitelj vina. Kažu domaća rakija najbolji prirodni lek, leči i grip, leči tugu, a kad preteraš lečite i od viška pameti. Jer sa rakijom nikad nisi sam, čak i kad piješ u samoći, uvijek se pojave neki glas u glavi koji kaže, a još po jednu, šta ti fali? Lekari kažu da jedna čašica dnevno zdrava za srce, međutim, kaže, nisam uspeo da proverim da li je tačno, mislim. Jer nikad nisam uspeo da stanem samo na jednoj. Rakija kao jedini lepak na svetu koji istovremeno uspeva da spoji staro društvo i da rastavi čovjeka od pameti. U Beogradu juče završen trodnevni peti međunarodni sajam vina, rakije, hrane, vinska vizija otvorenog Balkana, 550 izlagača, više od 30 zemalja. Predstavilo svoje najbolje vine i rakije u kojima uživao nesumnjom veliki broj posetilaca, 800 uzoraka.

da, vino traži lepo društvo, sir i tihu muziku, a rakija traži samo izgovor i recimo karirani stolnjak. Mislim da je razlika jasna. Od vina se filozofira, pišu se pesme, a od rakije se daju obećanja koje se sutradan ne pominju.

kažu zapravo da je čaša vina produžava život makar za jedan dan, sudeći kaže po mojim danima i vikendima ja ću živim negdje do 22. veka. Oktobra 1941. rođen Paul Simon, pevač, tekstopisac, glumac, bio član duet.

Malo prije pominjeh, ovi, možete da vodite ženom na sajam automobila u Pariz ili da je kupite silikone, a ili na neki vinski put da odvedete da je napijete. Mada, kažem, Bojan Ljubenović, voditeljka, otišla na stručno usavršavanje, pa, kaže, ugradila je silikone. Sad neki kažu da je lepa reč, da je gvozdene vrata otvara. Mislim, lepa reč je sa

Otvaraju gozdena vrata, ali sa kovertom ulaziš i na sporedni ulaz bez čekanja. Kažu, čega se pametan stidi, od toga lud napravi uspešan profil na TikToku, otvori Patreon. E pa dobro, kaže AI, znate šta će AI da nam radi? Bar po rečima Jeffa Bezosa, osnivača kompanije Amazon, AI će omogućiti da radimo 3 dana nedeljno i da porodica živi od jedne plate. A sletanje, kaže, na mesec planirano za 2020. Otići ćemo i na Mars, radimo sve ostalo. Prvo moramo da odemo na mesec, kaže Bezos. Resursi meseca su sjajni. Dakle, rast produktivnosti omogućit će porodicama da žive od jedne plate ili uskraće radno vreme. To mi je nešto dođe kao kad Slobodan Aligrudić priča u Sećaš li se Doli Belo Štimcu, šta će da bude Međutim, AI je napravljen da razmišlja unapred, ali nije u stanju, brate, da shvati ono pravilo, čekaj bre, nek stoji, ne traži leba, znaš. Džaba AI-u i te milijarde parametara super računarika ne ume da objasni zašto je promaja smrtonosna, a pivo ispred zadruge lekovito. Mislim, uzelo da biste da AI može da vas zameni na poslu u državnoj firmi, pa još nije izmišljen čip koji može 5 sati bez prestanka da pije kafu i da gleda kroz prozor. Ja inače lako prepoznaj lažne vesti na internetu, ali na srpskoj slavi bi doživeo potpunu blokadu sistema već kod 3. čašice rakije. I priče o politici, o poreklu, tradiciji.

AI inače ne može da zameni ni našeg vozača, jer još nije naučio da se na žuto svetlo dodaje gaz, da je sva svađa u saobraćaju u stvari metod za smanjenje stresa. Međutim, i muzika se menja, dometi veštačke inteligencije danas u muzici obuhvataju sve faze stvaralaštva od ideje do distribucije. Znači, ključna oblast i dometi generisanje kompletne muzike, AI alati kreiraju audio snimke, vokale, tekst na osnovu tekstualnog opisa ili prompta. Mogu da kloniraju i da naprave sintezu glasa poznatih izvođača, da stvaraju nove vokale, mogu da naprave pametnu produkciju, mix, uklanjaju šum, rade mastering pesama, razdvajaju vokale, bubnjive instrumente. Tako da svašta ove veštačke inteligencije može da uradi, mada danas je stvarno lako napraviti hit, uzmeš tri reči, dve matrice, jedan ritam koji zvuči kao pokvarena veš mašina na centrifugi, to se već rekao. Mislim, današnja estrada inače radi po principu, ako nemaš glas, pojačaj bas i skini se. Nekad su pevači išli u muzičku školu, danas idu kod hirurga i producenta, a sve ostalo završi algoritam. 1992. Grupa 4-4, Non Blondes, objavila svoj debut album. U tom albumu se nalazi njihov najveći hit, What's Up?

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaram kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Politički marketing.
2: Mladi, a već roditelji. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

Eto, čuli ste, ovo možda će biti trodnevna radna nedelja, kad nas AI zameri, moći ćemo da živimo od jedne plate. Mada AI kažu da ne ume da ode na slavu. Posle trećeg tanjira odmah mu se ubrza procesor od sarme. Uz rusku salatu već dobije sistem error i tako. Mislim, ono ume ni da donese pečenje i viski na, kad mu se rešava neki predmet i tako dalje. Ne može da nauči da završi posao preko veze. A nedvosmisleno, muzika koju pravi veštačka inteligencija je, kažu, imitacija muzike. Ali problem nije u tome, nego što je današnja publika očigledno više nego zadovoljna svakom imitacijom života koji se ponudi, pa i imitacijom muzike. Dakle, autentičnost više i nije potrebna, zato ne pitajte gde je nestao rock and roll i zašto više nije onoliko društveno važan kao nekad. Da, nije problem u rock and rollu, nego u publici koja više ne može da ga shvati niti prihvati. Suviše ljudski, kaže Dragan Amrozić u svom tekstu. Da li, dakle, doba kada AI sanja, zapravo veštačka inteligencija, sanja bolju muziku. Digitalna distribucija, veliki nivelator, kroz nju izbija prosečnost ukusa 100 miliona slušalaca koji nemaju nikakve zahteve od muzike. Znači, potrošačko ponašanje kao jedini mogući oblik egzistencije. Dobro došli u svet korisnika u kome niko više nije autonomna ličnost. Dakle, i današnja muzika ima duboku poruku, a poruka je stvarno da bilo ko ovo može sad da radi. Pustio sam, kaže, jedan najnoviji hit na radiju. Pas počeo da laje, telefon mi se sam ponudio da pozove hitnu pomoć. Najveća umjetnost današnjih hitova je u tome da traju manje od 2 minute, mislim, jer duže od toga ni izvođač ne može da izdrži sopstveni glas. A nekad je to bilo drugačije, nekad su i muzičari dobili Nobelove nagrade, jel da? Evo, Baje Malik Ninja, možda dobio Nobela za ekonomiju, čovjek u 3 stiha objasnio inflaciju, monetarnu politiku i privatizaciju bolje od celog MMF-a. Kaže, nema raja bez rodnog kraja, ali nema ni spasa bez devisa. E sad, Halid Bešić je trebao da dobije Nobela za medicinu i anesteziologiju, jer njegove pesme u kafani deluju brže od bensedina i leče dušu bez ikakvih neželjenih nuspojava, osim naravno blagog mamurluka sutradana. Nobela za fiziku svakako zaslužuju naši drugari iz benda Dubioza Kolektiv, jer su dokazali da je moguće pretvoriti čist balkanizam u sjajnu kinetičku energiju, skakanje na 20.000 ljudi recimo na koncertu. Ja mislim da bi Keith Richards trebao da dobije Nobela za medicinu i besmrtnost. Naučnici decenijama pokušavaju da izoluju njegov DNK kako bi otkrili formulu za preživljavanje nuklearnog rata. A pre tačno 10 godina Robert Zimmerman ili Bob Dylan dobio Nobelovu nagradu za književnost. Znači, bilo to 13. oktobra 2016. A i naravno, naš drug Bora je zaslužio Nobela za književnost, jer jedini je uspeo da u 4 minuta rime sažme kompletnu dijagnozu Balkana. Naravno, i Đole Balašević zaslužio posthumno Nobela za književnost, dokazao da su 3 akorda jedne snaje i 5 jesenjih kiša svašta može napraviti. A evo nama Nobelovca Roberta Zimmermana.

šampionski zvuk samo za moje šampione. Ja sam Harry Kane, Boba Dilona iz 1975. Govori o stvarnom događaju, tragičnoj sudbini boksera Rubina Harry Kane Cartera. Pesma napisana kao filmski scenario, počinje dramatičnom opisom pucnjave, zatim rekonstruiše sumnjive okolnosti i nepravdu. Inače, Dylan je napisao pesmu nakon što je posetio Cartera u zatvoru. Pesma je izvršila ogroman pritisak na javnost da se slučaj ponovo otvori, jer je Harry Kane Carter bio optužen za trostruko ubistvo u jednom baru u New Jersey u 1966. Ali pesma, upravo ova pesma izvršila je ogroman pritisak na javnost i što je kasnije dovelo do poništavanja presude i Carterovog oslobađenja. Dakle, vidite šta je rock'n'roll. Long, long time ago. Ova pesma inače trajala 8 minuta 34 sekunde, danas pesme traju minut i pol. The day when the music died.

Don McLean i American Pie. Kod mene još muzika nije umrla. Jedan i jedan, kažem, ko još treba od muzičara da dobije, osim Boba Dilona, koji je dobio Nobelu pre 10 godina za književnost. Pa Čola, brate, jedini kandidat za Nobela za mir, koji je ujedinio Balkan bez jednog mirovnog sporazuma, dovoljno samo pusti glas, makar na 3 sekunde. U-grupa, obavezno, braće Jelić, treba da dobiju Nobela za mir, jer su dokazali da se u Srbiji od glasne električne gitare ne mora nužno da se dobije nervni slom, nego dugovečnost, pa da. E, Goran Bregović, Brega isto apsolutni favorit za Nobela za fiziku. Čovjek je prvi u praksi dokazao zakon o održanju energije. Znači, ništa se ne stvara, ništa ne gubi, sve se samo pozajmljuje iz narodne, romske muzike i tako dalje. E, Rambo Amadeus je zaslužio Nobela za fiziku i filozofiju istovremeno, jer je uveo naučnu definiciju turbofolka u opštu teoriju relativiteta.

0: Folk je narod, folk je narod. Turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je gorenje naroda.
1: A onda recimo atomsko sklonište treba da dobiju Nobela za medicinu i psihologiju. Decenijama nas uspešno vakcinišu protiv nuklearne katastrofe i stresa, i to isključivo čistim rock'n'rollom. Laboratorija zvuka, braće Vranešević, Nobela za hemiju još 80-ih su u eprovetama pomešali i novi talas, i cirkus, i Vilmoša kauboja, i humor, i eksplozija, brate, i dalje traje. Dobro, Jagger i Richards su zaslužili Nobela za medicinu i gerijatriju. Naučnici još pokušavaju da shvate kako biologija i dalje sarađuje sa njima. Jedan od najboljih pevača, Tom Jones, čiča nije iz Rogače, nego čiča iz Velsa, genijalni. Tom Jones treba da dobije Nobela za fiziku jer je dokazao da jačina muškog glasa može da iskrivi prostor, vreme i da natera publiku da zaboravi na sve zakone gravitacije. Dobro, ja sam vam pre pričao kad sam puštao Barry White-a, isto Barry White je Nobel za demografiju i hemiju. Odgovoran, brate, za stabilan rast svetske populacije tokom cele druge polovine 20. veka. E, kaže, ako Bob Dylan mogu, recimo, da dobije Nobela za književnost, vreme je da Šaban Šaulić posthumno dobije Nobela za geografiju, recimo, zbog detaljnog opisa svih kafana od Beograda do Beča.

Recimo, Mile Kitić je isto odličan kandidat za Nobela za književnost. Njegov, recimo, stih Kilo gore, kilo dole sadrži dublju egzistencijalnu filozofiju prolaznosti života i dijetalnim zabludama. Mislim, to su te dijetalne zablude, ali to je filozofija Mileta Kitića. Kilo gore, kilo dole, mislim. I naravno Autotune kao kolektivni umetnik da odmah dobije Nobela za književnost. Nikad u istoriji čovečanstva tako malo reči nije izgovoreno stoko lažnih tonova, a da je milionima delovalo kao umetnost. Dakle, ako je Dylan mogao da dobije Nobela za književnost zato što je pisao poeziju, red je da naši pevači dobiju Nobela za ekonomiju, jer od 300 strofe, brate, napraviše po 3 stana na Beogradu na vodi, recimo.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus. Politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Ima nas, hvala Bogu, još, ovaj, kaže Ljuberović, kaže, prodajete belu tehniku, kaže, pa da, da, šta vam treba, pa kaže, kazan za pečenje rakije, to je to vesela mašina. Nije veselo veče, ali se nastavlja ovaj veselje na talasima Radio Šumadije i pošto, eto, pred tačno 10 godina Dilan dobiva ovaj Nobela za književnost, ja predlažem još neke, moji laureati su danas i Mitar Mirić, apsolutni favorit za Nobela za fiziku, znači njegov stih "ne može nam niko ništa jači svod sudbine", zvanično obara Njutnov treći zakon i dokazuje da je energija inata jača od svih sila u univerzumu. Šaba Šaulić zaslužuje posmrtnog Nobela za književnost, njegovo "Verujem u ljubav" ima više emotivne težine, tragike i filozofije nego celokupna ruska književnost 19. veka. Nada Topčagić, ili što bi neki rekli Nada Topčić, treba da dobije Nobela za astronomiju i svemirska istraživanja, jer kada je Zlatan Ibrahimović uz njenu pesmu "Jutro je" izašao na scenu San Rema, Nada je lansirala srpski narodnjak dalje nego što je Elon Musk lansirao svoju raketu za Mars. Lepa Brena je stali kandidat za Nobela za geopolitiku svojim helikopterom i onim stihom "Mile voli disco". Uspela je da sprovede bržu, efikasniju kulturološku globalizaciju Balkana nego Evropska unija za 30 godina. Ima tu još sjajnih laureata.

Ako Šveđani zaista i dalje oklevaju, nek samo pošalju delegaciju na jednu prosečnu srpsku svadbu oko 3 ujutru. Shvatit će da se tamo pomeraju granice i fizike i hemije, a boga mi i ljudske izdržljivosti. Narednih dana temperature, pa šta da vam kažem, do kraja nedelje je sunčano, ali jutra je hladna, dnevna temperatura u granicama proseka za ovaj period godine. Mi smo dogurali do današnjeg maksimuma, to je 14. sutra i u četvrtak maksimalnih 15. U petak možda bude kišice uz 13 maksimalnih. Beograd, Kragujevac 16, Zrenjanin 17, to je najtopliji grad, kod na Kopaoniku samo 2. Dakle, tajna dvog života, pričao sam o jednom malom selu na Sardiniji, plava zona, izuzetna dugovečnost, ne mogu naučiti da provale o čemu se radi, ali uglavnom žene žive duže od muškaraca. Mislim, poštujte žene, rekao sam, vodite ih na medeni mesec, pošto to je tako običaj, još jedan jesen je, jesen dođe, ja se ne oženih. Kaže jedan, ja sam obećao ekskluzivno putovanje, odveo sam je u dvorište, raširio ležaljku, pustio dokumentarac o Maldivima u 4K rezoluciji. Kaže, prva bračna noć stvarno prošla odlično, a sutradan smo za medeni mesec išli da pomognemo tastu na mešalici, da se mešamo beton i to, tri pa jedna varijanta. Kaže, medeni mesec nam je bio izuzetno sadržajan. Prvi dan smo se posveđali oko puta, ostali 6 dana nismo pričali. U brata!

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063 613 340 063

A te curice obično drže dijetu, ovaj manekinski tip, međutim, šta se dešava kad zahladni, pojača se apetit. Kaže, ovaj, jesen jeste divno godišnje doba, vreme kada debeli džemperi preuzimaju ulogu tvog ličnog trenera i preporučuju, kaže, samo ti jedi, samo jedi, ja pokrivam sve. Mislim, taj džemper, naravno, kaže, moje telo funkcioniše na principu slojevitog oblačenja, jedan sloj majica, jedan sloj džempera i onda tri sloja ugljenih hidrata za svaki slučaj. Zimi trošimo više kalorija na održavanje telesne temperature, pa je jedino logično da unesemo trostruko više kalorija kako ne bismo slučajno otišli u minus. Dakle, leti jedemo manje jer nam je vruće, opet zimi jedemo više jer nam je hladno, a u jesen jedemo jer nas hvata depresija što više nije leto. Ne može nauka, nema šanse protiv ovakve logike. Kaže, ovi medvedi spavaju celu zimu jer se pred jesen prejedaju. Sad ja sam savladao ovaj prvi deo ove prirodne mudrosti, ali na spavanju još uvijek moram da poradim. Znači, sunce nekako zimi zalazi u 4 popodne. Tako da to praktično znači da je potpuno legitimno večerati 3 puta pre spavanja. Dakle, ljudi unose drva i ugalj, ja unosim testo i čokoladu, svako greje svoj dom onim čime raspolaže. Stvarno, kad zahladni je, nekime češće prije obilni obroci, peci na slat kiši, večeri uz tebe, lako postaju prilika za neplanirno grickanje, na apetit mogu da utiču i temperatura, san, raspoloženje, promjene svakodnevnih navika. Da li češće jedemo uz ekran, posežemo za grickelicama iz dosade, naručujemo hranu, koji su to sve okidači, ima raznih okidača. Pa dobro, ne bih da ulazim u ove medicinske termine, u svakom slučaju... To kaže i nije više kilograma, to je nekako prirodna termoizolacija. Znači, štedimo na grejanje, uložimo u slaninu. Mislim, jesenja dijeta ti je u principu jednostavna. Jedeš sve što stigneš, jer ko zna kako će da bude zima. Nekako izgleda kad padne i prvi sneg, frižider postane najposećeniji kulturni objekat u kući.

Mislim, zašto apetit u principu raste kad za hladni? Pa zato što je najlakše ugrejati dušu vrućim čvarcima, recimo. Priznajem, evo, priznajem. Ne ono, priznajem da bi ti mešao malter za jedan ovaj, ženski brushalter. Priznajem da je to nova pesma Borisa Režaka, pojavila se danas i vi slušate premijerno

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Nova akcija na kvadrat, samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Dugotrajno mleko 1 litar 99,99. Don Cafe Džezverska 200 grama uz super karticu 389,99. Persil 7,5 kilograma uz super karticu 1799. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.

neko pije kokosovo mleko, neko pije pivce, neko vino, neko voli raso. Dakle, kiseli kupus, biološko oružje, narodni lek. Ne možemo, mi pijemo u ovim krajevima raso. Kažu, omiljena zimnica nam je kiseli kupus. Zašto? Pa zato što bez njega nema sarme. A bez sarme nema ni smisla preživeti zimu, tako? Raso kao jedino biološko oružje koje ujedno služi i kao zvanični medicinski lek za post, recimo, novogodišnji mamurluk. Taj miris kiselog kupusa, recimo, u zgradi, to je onako nepogrešiv znak da nastupa zima i da je komšija s trećeg sprata odlučio da žrtvuje svež vazduh zarad viših ciljeva. Dobro, neko voli turšiju, jer što nas podsjeća na to da se u životu može da ostane sveže hrskavo samo ako ga potopiš u dovoljno esencije i soli. Dakle, turšija kao jedino mesto da je, recimo, karfiol, žargarepa, zeleni paradajz, žive u miru i harmoniji, potpuno nesvesni da će završiti kao meze uz lošu rakiju. E, dobro, slatko i džem, naravno, jedini pravi doručak s nogu. Džem od šipka je jedini proizvod čije otvaranje zahteva stručnjaka za licencu, jer ako ga usputne, prospeš po belom tepihu, pa ko da ga, vrate, nisi ni jeo. A rekli smo da se gojimo tokom jeseni i zime, jedan od razloga je što je krenula sezona slava i svadbi. Znamo na svadbama mlada nosi belo kao simbol nevinosti, pa mladoženja nosi crno jer zna šta ga čeka. Roditelji nose bankarske kredite na 24 meseca. To je taj zapravo fenomen da zovneš 300 ljudi na svadbu da bi kupio veš mašinu, opravda očekivanja tetke iz Nemačke koju nisi video još od bombardovanja. I tako se zada slava traje, kaže, od petke, svete petke do Đurđevdana, jedini period u godini kad sa dijetalnim obrokom možda smatra sve što nema više od 3 sloja holesterola. Sad svetac, recimo, čuva kuću, ali domaćica mora čuva živce. Posebno kad dođe neki rođak koji kao ne jede ribu jer ga guši, ali zato čovječe popije svu domaću rakiju.

Tako da, zlatno pravilo jesenje sezone u Srbiji, ako preživi spajanje tri slave i dve svadbe u mesec dana, nisi samo domaćin, ti si i ekonomski mag, a boga mi i medicinsko čudo.

Uzbudljivo sportsko veče pred nama, Liga šampiona, Evroliga, šta da vam kažem, kako košarkaški utorak u Srbiji, dakle polovina nacije psuje Grke, druga polovina Francuze, sutra će svi zajedno da psuju sudije, verovatno, ne znam. E, da, najveći rival Zvezde protiv Asvela i nije francuski klub, kažu, nego sopstvena sposobnost da, recimo, dobijenu utakmicu pretvore u dramu za infarkt. To se obično tako dešava. A Partizan dočekuje Panathinaikos u petom kolu, kažu, utakmica posebnog sentimenta, Partizan dočekuje voljenog Obradovića i neporaženi Panathinaikos. Tim koji zaista djeluje moćno. A Zvezda od 20 sati gostuje ekipi Asvela. Zvezda je favorit, ali to ne mora zaista ništa da znači. Kažu, nije se Zvezdina priča dobro završavala u Lyonu.

Dakle, Partizan kod kuće pravi atmosferu zbog koje gosti zaborave i kako se šutira, dok Zvezda na gostovanju uvek uspe da napravi utakmicu u kojoj publike igrači i zaborave šta je u stvari bio prvobitni plan. Pa da. A vreme teče li teče, kaže i naš prijatelj Momčilović.

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Morate, ljudi moji, i životinje, recimo pse, mačke, više da hranite kad krenu ovi hladni dani, pa tako i u jesen i zimu, i ljudi jedu više. Ne samo zbog slave i svadbe, ali kažu, mislim da leti jedimo da preživimo, zato zimi jedemo, jer nam telo tvrdi da nam predstoji, mislim, šestomesečna ekspedicija na Arktik, recimo. Međutim, najbolja stvar kod zimske odeće što, recimo, preveliki džemper podjednako dobro skriva i slojeve pamuka, boga mi, i slojeve sarme. E sad, fizika kaže, recimo, se tela na hladnoći skupljaju, međutim, ne, moje telo se u znak protesta prema fizici zimi širi u svim pravcima. Rekao sam, kad dan postane kraći i noć duža, onda frižider zaista dobije status najsvetlijeg i najčešće posećivanog kulturnog objekta u kući. Dakle, naučici kažu da nam zimi fali taj jedan, fali vitamin D. Sam ja ubeđen da skraćenica D iza nje stoji u stvari D kao domaća pita, kao domaći hleb i kao domaće pečenje. Znači, čovjek nije kao medved, čovjek je jedino biće koje to skuplja zalihe masti za zimski san, onda zaboravi da odspava te mesece i na samo nastavi da jete. Ja, dobro, i naš ovak vitamina ne unosi na miligrame, nego na litre. Dok zapadnjaci studiraju deklaracije na šumećim tabletama, naš čovjek pogleda prasence i kaže, evo ka, čist kompleks B, od uvceta do repa. I danas smo se trudili ne samo da se bavimo natalitetom, nego i da malo dignemo i radni elan. Mada neki kažu da kafa, recimo, na poslu, onako kao neki kardiološki ritual, znači kafa se ne pije radi budnosti. Eto da se i sazna ko je s kim u svađi, ko se razvodi, ko daje otkaz, ko je kupio novi auto na kredit. Svakako da je na poslu bitna i organizacija rada. Kod nas na jednom gradilištu jedan čovjek kopa kanal. Trojica mu daju savete kako se drži lopata, a dvojica gledaju telefon i čitaju vesti. Međutim, bitan je timski rad, ono kad ti uvale koleginice i kolege i svoj posao, to je najbolja varijanta, mislim. Timski rad je, recimo, kad petoro ljudi sedi u kancelariji i satima veće o tome ko će dode do pekare po burek. Pričao sam i o veštačkoj inteligenciji. Kažu, budućnost rada uz veštačku inteligenciju. Neki poslovi nestaju, ali će se zato rađati i novi poslovi. Sad, najbrži sprint, kažemo, u privredi zabeležen, recimo, u 14.59 na putu od radnog stola do izlaznih vrata. Će malo da odmori, pa onda večeras košarka, Eurobasket, pa može malo i Euroliga, pa da nisu neki mečevi osim, evo, recimo, ovog Atletico Madrid, Manchester United, recimo. Dobro, igraju i Galata, Galata igra protiv Barcelone, Inter protiv Briža, Viking Bayern, Villarreal, Napoli. Međutim, meni će svakako sutra privući pažnju meč Manchester City, Paris Saint-Germain, eto, mislim da će da bude dobra priča. A sad ovo Roma, Real Madrid, ajde više manje. Uglavnom, kažu, glavni sudija u Ligi šampiona više ne deli pravdu na terenu. Ako samo glumi, mislim, manekena, dok mu u slušalicu šapuću šta je zapravo video. Ali i u slušalicama i na radiju možete još svašta lepog da čujete. Prijetno popote.

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji. E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
4: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
3: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
4: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
3: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
4: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
3: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
4: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Crvena zvezda, Šamut, petak, 16. oktobar, sportski centar Šumice, 20 časova i 30 minuta. Šamut zove, svi na tribine.

0: tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
3: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.

0: Politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Međugodišnja inflacija u Srbiji u septembru ove godine bila je 4,1%, a mesečna 0,2%, objavio je Republički zavod za statistiku. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje kojima se meri inflacija u septembru u odnosu na decembar 2025. godine prosečno su uvećane za 3,3%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje u septembru u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama transport 1,2%, hrana i bezalkoholna pića 0,6%, restorani i hoteli 0,5%, u grupama stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva i nameštaj, oprema za domaćinstvo i tekuće održavanje stana za po 0,4%. Opštinska uprava opštine Aranđelovac, odeljenje za privredu i društvene delatnosti, objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodelu finansijske podrške radnicima preduzeća u državnoj i društvenoj svojini koja se nalaze u postupku stečaja ili je stečajni postupak okončan za isplatu prve godišnje rate u 2026. godini. Finansijska podrška realizuje se sa isplatom novčanih sredstava na tekuće račune korisnika u 4 jednake godišnje rate počev od 2026. godine. Javni poziv odnosi se na podnošenje prijava radi ostvarivanje prava na finansijsku podršku i isplatu prve godišnje rate u tekućoj godini. Pravo na finansijsku podršku mogu ostvariti radnici sledećih preduzeća: Šamot servis Aranđelovac u stečaju, Šamot rudnik Aranđelovac u stečaju, Šamot rudnici industrija Šamot Aranđelovac u stečaju, FEP DOO Aranđelovac i Strela Šumadija. Rok za podnošenje prijava je do ponedeljka 19. oktobra tekuće godine. Opštinska uprava opštine Aranđelovac, odeljenje za privredu i društvene delatnosti, objavilo je javni poziv za podnošenje prijava za dodelu finansijske podrške radnicima preduzeća u državnoj i društvenoj svojini koje se nalaze u postupku stečaja ili je stečajni postupak okončan za isplatu prve godišnje rate u 2026. godini. Finansijska podrška realizuje se isplatom novčanih sredstava na tekuće račune korisnika u 4 jednake godišnje rate počev od 2026. godine. Ovaj javni poziv odnosi se na podnošenje prijave radi ostvarivanja prava na finansijsku podršku i isplatu prve godišnje rate u 2026. godini. Pravo na finansijsku podršku mogu ostvariti radnici sledećih preduzeća: Šamot servis Aranđelovac u stečaju, Šamot rudnik Aranđelovac u stečaju, Šamot rudnici industrija Šamot Aranđelovac u stečaju, FEP DOO Aranđelovac i Strela Šumadija. Pravo na finansijsku podršku mogu ostvariti lica koja se nalaze na spisku Agencije za licenciranje stečajnih upravnika koji čini sastavni deo navedenog programa. Za ostvarivanje prava na finansijsku podršku zainteresovana lica podnose prijavu u sledeću dokumentaciju: očitanu ličnu kartu ukoliko je lična karta sa čipom, odnosno fotokopiju lične karte, potvrdu banke sa podacima o tekućem računu podnosioca prijave. Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se opštinskoj upravi opštine Aranđelovac, odeljenje za privredu i društvene delatnosti, na propisanom obrascu, neposredno preko pisarnice opštinske uprave u šalter sali, šalter broj 7, svakog dana od 7:30 do 15:30. Rok za podnošenje prijava je do ponedeljka 19. oktobra tekuće godine. Izuzetno, lica koja iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti da podnesu prijavu u roku utvrđenom ovim javnim pozivom, prijavu mogu podneti i nakon isteka navedenog roka uz obrazloženje razloga zbog kojih je rok propušten i odgovarajuće dokaze. Opravdanost razloga za naknadno podnošenje prijava ceniće radna grupa obrazovana za sprovođenje programa. Podnosioci prijava koji ispunjavaju uslove propisane programom potpisuju sporazum sa opštinskom upravom opštine Aranđelovac kojom se regulišu međusobna prava i obaveze. Potpisivanje navedenog sporazuma predstavlja uslov za isplatu finansijske podrške. Radnici koji se nalaze na spisku iz člana 2 programa, a koji od dana donošenja programa do zaključivanja sporazuma ostvare svoja prava, na potraživanje pred drugim nadležnim organima nemaju pravo na finansijsku podršku propisanu programom. Isplata prve godišnje rate finansijske podrške vršit će se u tekućoj godini u skladu sa programom i obezbeđenim sredstvima u budžetu opštine Aranđelovac na tekuće račune korisnika. Sve dodatne informacije u vezi sa podnošenjem prijava i realizacijom finansijske podrške zainteresovana lica mogu dobiti u opštinskoj upravi opštine Aranđelovac, odeljenju za privredu i društvene delatnosti. Javno-komunalno preduzeće Bukulje uskoro počinje radove na ugradnji novog rezervoara za vodu na izvorištu Zmajevac u mesnoj zajednici Brezovac. Projekat podrazumeva povećanje kapaciteta za akumulaciju vode, što će doprineti stabilnijem i pouzdanijem vodosnabdevanju meštana ovog dela Brezovca, koji se u velikoj meri oslanjaju upravo na ovo izvorište. Kompanija Bekament obezbedila je mašinu za izvođenje radova na terenu, nabavku i ugradnju rezervoara finansiraju javno-komunalno preduzeće Bukulje i opština Aranđelovac. Pored toga, u planu je izgradnja nove vodovodne linije u dužini od 2 km. Nakon sanitetskog vozila, koje je u zdravstveni centar Aranđelovac nedavno stiglo za potrebe hitne pomoći, juče je potpisan ugovor sa Ministarstvom pravde, koje iz sredstava oportuniteta opredelilo oko 2,7 miliona dinara za nabavku putničkog vozila za transport pacijenata na dijalizu i hemoterapiju. Ministarstvo zdravlja opredelilo je zdravstvenom centru mobilnu ambulantu, a dok ona ne stigne, sutra će za meštane Jelovika, Bosute i Garaša mobilna ambulanta Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac biti postavljena ispred pošte u Jeloviku. Početak rada je u 9 sati, a meštani će moći da odrade internistički pregled, EKG, ultrazvuk stomaka i osnovne laboratorijske analize.
3: Nakon sanitetskog vozila koje je nedavno Zdravstveni centar Aranđelovac za potrebe službe hitne medicinske pomoći dobio od Ministarstva zdravlja, direktorka Zdravstvenog centra Aranđelovac, doktorka Gordana Gajević, juče potpisala ugovor i sa Ministarstvom pravde. Nabavljeno je i jedno vozilo iz sredstava oportuniteta, o čemu se radi, za koje potrebe je ovo vozilo obezbeđeno.
4: Tako je, Zdravstveni centar Aranđelovac je konkurisao za sredstva iz oportuniteta i opredeljeno nam je 2.787.100 dinara za nabavku putničkog vozila. Vozilo je naravno namenjeno za poboljšanje kvaliteta transporta pacijenata. Znati sami da imamo veliki broj pacijenata koji se transportuju i na dijalizu i na hemiju i zračnu terapiju u Kragujevac, tako da će nabavkom ovog vozila se znatno unaprediti transport ovih pacijenata. Obzirom da smo juče potpisali ugovore, u obavezi smo da do kraja godine sprovedemo nabavku ovog vozila.
3: Sanitetsko vozilo za potrebe hitne pomoći već je u funkciji?
4: Tako je, to vozilo je u funkciji od prvog dana kad je stiglo, znati sami da smo i prošle godine dobili jedno sanitetsko vozilo u junu mesecu, isto tako najavi je i drugo sanitetsko vozilo sledeće nedelje, isporuka, i na taj način smo zaista i u tom smislu unapredili vozni park.
3: Ono što je najaktuelnije svakako, to su preventivni pregledi planirani za sutra, sve u saradnji Zdravstvenog centra Aranđelovac i Univerzitetskog kliničkog centra iz Kragujevca. Mobilna ambulanta sutra će biti u Jeloviku.
4: Jeste, vi znate da je nama Ministarstvo zdravlja opredelilo jednu mobilnu ambulantu i realizacija tog projekta je u toku, a dok ne stigne naša, sutra je u saradnji sa Kliničkim centrom Kragujevac organizujemo preglede u Jeloviku od 9 časova. Mobilna ambulanta će biti kod pošte stacionirana i svi građani koji su zainteresovani iz Jelovika, Garaša i Bosute da obave specijalističke preglede moći će to da urade sutra. Biće tu internista i moći će da se odradi internistički pregled, zatim ultrazvuk stomaka, pored toga i neke osnovne laboratorijske analize, kao i EKG pregled.
3: Briga o pacijentu tu se ne završava, samim pregledom se ona nastavlja. Kakve su procedure i da li u slučaju potrebe lekari i mobilne ambulante mogu da proslede pacijente dalje, na primarni ili sekundarni nivo?
4: U zavisnosti zavisnosti od samog pregleda i ukoliko se zahteva neka dodatna dijagnostika, naravno da će pacijenti biti upućeni dalje na dijagnostiku i lečenje.
3: Inače, kako funkcionišu seoske ambulante i šta je planirano kada mobilna ambulanta stigne, kako će ona funkcionisati?
4: Pa na ovaj način, znači, napravit će se neki plan i program obilaska sela. Vi znate da mi u najvećem broju sela imamo ambulante, ali broj odlazaka lekara je tu ograničen. Recimo, Jelovi Garoš i Bosuta se ide jednom nedeljno i svakako postoji potreba ovih ljudi za lekarskim pregledima, tako da i ova akcija sutra će puno značiti ljudima jer mogu da obave specijalistički pregled kao i ultrazvučne preglede, tako da ne moraju da dolaze u bolnicu.
2: Privredna komora Srbije objavila je novi poziv poslodavcima da se uključe u dualno srednje stručno obrazovanje od naredne školske godine, a rok za podnošenje prijava je 15. januar sledeće godine. Prilikom prijavljivanja, osim kreiranja profila kompanije, poslodavci podnose izjavu o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje i zahtev za proveru ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad. Rastuće interesovanje privrede za dualni model obrazovanja potvrđuju podaci da je više od 1300 kompanija već uključeno u njegovu realizaciju. Kroz ovaj sistem prošlo je više od 24.000 učenika u 221 školi širom Srbije. U okviru projekta EU za cirkularnu ekonomiju, koji sprovodi Ministarstvo za zaštitu životne sredine u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Srbiji, danas su održane radionice na temu cirkularne ekonomije. Više o tome u prilogu koji sledi.
5: U tehničkoj školi Mileta Nikolić u okviru projekta koji se realizuje sa Ministarstvom zaštite životne sredine i delegacijom Evropske unije u Srbiji danas je upriličena praktična radionica u okviru koja će biti održani besplatan pregled bicikala, ali kasnije i kulinarski izazov u saradnji sa ekonomsko-gospodarskom školom Slobodan Minić. Naša sagovornica ovom prilikom je Ivana Marijanović, saradnik u Kancelariji za lokalno ekonomski razvoj. Za početak nam recite šta je cilj ove akcije.
6: Tako je, mi smo jedna od pet opština u Srbiji koja se pre više od godinu dana priključila ovom projektu cirkularna ekonomija u opštini Aranđelovac i ovaj projekat obuhvata neke tri komponente. Jedna komponenta je izrada mape puta za cirkularnu ekonomiju, a danas se nalazimo na jednoj radionici koja pripada komponenti broj 3, gde ćemo videti kako se cirkularna ekonomija praktično primenjuje što se kaže na delu. Ovde je danas u tehničkoj školi upriličena radionica prepravke garderobe koja se više ne nosi, negde razmene garderobe, i to je ono što želimo da đacima pokažemo na koji način mogu da produže vek svojoj garderobi. Nakon toga ćemo otići u ekonomsku školu gde ćemo pričati malo o ponovnoj upotrebi hrane, kako od starog hleba može da se napravi prženice, popara, preze ili tako nešto. I na kraju završavamo radionicu tako što ćemo na gradskom trgu popravljat ćemo bicikle deci i radit ćemo neki servis pred ovaj zimski period.
5: Recite nam kako je došlo do saradnje sa ministarstvom, ali i evropskom delegacijom?
6: Mi smo se prijavili na jedan javni poziv, mogu reći da je bio zatvorenog tipa, pa smo poslali prijavu Ministarstvu zaštite životne sredine i negde je naša prijava od neki 15-20 prihvaćena. Pored nas su ovde Čajetina, Ivanjica, Novi Pazar, Osečina i to je to.
5: Naš sagovornik je i Aleksandar Obradović, stručnjak na projektu EU za cirkularnu ekonomiju. Za početak, recite nam nešto više o ovom projektu.
7: Ovaj projekat se sprovodi u pet lokalnih samouprava, između ostalog u Aranđelovcu, i njegov cilj je da pomogne kako lokalnim samoupravama, tako i kompanijama, ali i građanima i učenicima, da usvoje principe cirkularne ekonomije, kako na nivou lokalnih politika, usklađivanja zakona i direktiva, tako i menjanje navika kroz svakodnevne promene ponašanja.
5: Recite nam koliko dugo se sprovodi ovaj projekat?
7: Projekat se sprovodi 2 godine, on je počeo u januaru 25. i traje do kraja ove godine.
5: Recite nam nešto više o njemu, koliko su građani upoznati uopšte sa pojmom cirkularna ekonomija?
7: Građani dosta znaju o reciklaži, međutim to je poslednji stadijum, poslednja etapa cirkularne ekonomije i između toga postoji veliki broj međukoraka kako u stvari možemo da upotrebimo stare stvari ili stvari koje više ne koristimo na koristan način. Među ostalog ove radionice upravo tome služe, kako možemo možemo da popravimo stare stvari, kako možemo da im nađemo novu namenu pre nego što rešimo da ih recikliramo ili da ih bacimo.
5: U okviru današnje radionice svakako popravljaće se tekstil, bicikle, ali svakako biće reči i o hrani, tačnije o ponovnoj upotrebi neke vrste hrane. Recite nam zašto baš te tri komponente?
7: Pre svega, fokus ovog projekta je na tekstilu i na hrani. Ministarstvo zaštite životne sredine je implementator ovog projekta i ono je prepoznalo te dve oblasti kao ključne, zato što prosto u Srbiji to su i dve grane, industrijske grane koje su veoma aktivne, tako da je zbog toga rešeno da fokus bude upravo na hrani i na tekstilu, a i to su prosto oblasti u kojima građani mogu da imaju puno praktičnih primjera iz svakodnevnog života i gde postoji najviše prostora za promenu ponašanja.
8: Ajde negde na nekom običnom primjeru da kažemo, vi imate negde neke farmerke i neko je te farmerke proizveo, upotrebio je neku radnu snagu, neko je šio te farmerke, neko je taj materijal dopremio da te fabrike, znači potrošena je neka sirovina, onda su te farmerke izbeljene pa je potrošena neka voda, pa neka hemikalija, da vi dobijete možda ovako svetle farmerke, a nisu neke tamne, i onda vi nosite te farmerke i one se negde pocepaju vama. I onda vi rešite da te farmerke šta? Bacite. To je ranije bio primer, znači uzmete farmerke i kažete, evo, meni ovo više ne treba, ja ću ovo da bacim. I to je bio neki linearni pristup, znači vi kupite, nešto nosite, koristite, to se pokvari i vi to bacite. E sad negde prelazimo ovde u poslednje vreme na pojam cirkularne ekonomije, jeste da vi negde te farmerke odnesete i, evo, nas je danas od u gostima Schneider Sadesa, i ona, na primer, vama zakaži te farmerke. Pa onda vi kažete, ali možda ja mogu da nešto napravim drugačije od tih farmerke, pa ću ja onda da napravim šalac od tih farmerke. To je neki deo cirkularne ekonomije koja se zove prepravka te odeće. Pričamo konkretno na odeći, pošto su meni sa trenutno farmerke teme, to isto možete da uradite sa nekim radio aparatom, možete da uradite sa televizorom. Pre nego što ga bacite, vi možete negde njega da popravite ili da, kada ga popravite, poklonite nekome. Opet, drugi deo cirkularne ekonomije jeste da ta garderoba ne završi na prepravci, ili na prepravci završi, a onda je na kraju poklonite svojoj nekoj drugarici. Možda ste se vi smršali, ugojili, pa vam više ne odgovara, ali nekom drugom to može da odgovara.
2: Narodna biblioteka Sveti Sava u četvrtak u 19 sati organizuje predstavljanje treće knjige i serijala Breme Nebojše Stankovića pod nazivom Stradalnici i pobednici. U završnom delu svoje autobiografske trilogije i hronike romana Breme Građanski rat nastavlja se priča o kapetanu nekadašnje Jugoslovenske narodne armije, iza čijeg imena je autor knjige. Pored autora o knjizi će govoriti književnik Ivan Zlatković, autor recenzije, odlomke iz knjige čitaće Zoran Pavličević, dramski umetnik iz Topole, dok u muzičkom delu programa nastupaju Velja Andrić i Luka Popović. Centar za kulturu najavljuje 19. pozorišni festival, pet vrhunskih ostvarenja iz pet velikih pozorišnih kuća naći će se od 24. do 28. novembra pred Aranđelovačkom pozorišnom publikom. U pratećem programu i ove godine biće izložba Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. Rezervacija i kupovina karata kreće od 2. novembra. Rukometašice Bekamenta u utakmici četvrtog kola Arkus Lige savladale su ekipu Temerina na gostovanju i upisale prve bodove u ovoj sezoni. Naredno kolo rukometašice Bekamenta igraju sutra u 18 sati u sportsko-rekreativnom centru Šumadija sa ekipom Mladosti iz Nove Pazove. Rukometaši Šamota 65 u okviru 6. kola Arkus Lige u petak u 20 sati i 30 minuta u hali Šumice gostuju ekipi Crvene zvezde. Na nedavno održanom prvenstvu Srbije karate klub Aranđelovac ostvario je izuzetan uspeh. Juniorska ekipa u borbama je vice šampion Srbije. Lazarus Koković u kadetskoj konkurenciji osvojio je najviše odličije. Jovan Tanić i Mihajlo Batričević u kategoriji juniora bronzu, a isto odličio osvojila je i mlađa seniorka Dorotea Radojičić. U takmičarskom kalendaru sledi turnir Beogradski pobednik, Kup Uže Srbije, a očekuju i poziv na Balkanski šampionat u Istanbulu. Karate je najbolja baza za rani razvoj dece. Otvoren je upis novih članova, a treninzi su ponedeljkom, sredom i petkom od 19 sati.
3: Duže od 2,5 decenije karate klub Aranđelovac radi sa podmlatkom, radi sa svim kategorijama karatista i postiže značajne rezultate na turnirima i u zemlji i u regionu. Milan Ostojić je trener ovog kluba. Evo, da podsjetimo da ste ove godine na manifestaciji Sportiste godine 2025. izavredili priznanje za najboljeg trenera u juniorskoj konkurenciji, pa juniori i postižu izuzetne rezultate. Evo, najveći veliki uspeh zapravo na početku ove takmičarske sezone na prvenstvu Srbije. Sve čestitke.
9: Ja sam stvarno izuzetno zadovoljan i srećan što sam upravo opravdao tu nagradu za najboljeg trenera juniora, jer je naša juniorska ekipa u borbama u sastavu Batričević, Mihajlo, Tanić Jovan i Marković Uglješa osvojila srebrnu medalju, tačnije postali vice šampioni Srbije na prvenstvu Srbije koje je održano u Mladenovcu prošlog vikenda, tako da mislim da je to stvarno jedan rezultat dobrog rada i u takvoj konkurenciji osvojiti srebrnu medalju je stvarno za nas veliki uspjeh i jako sam ponosan na njih, jer su stvarno izneli i taktiku i sve zadatke maksimalno dobro i da kažem da su to tri izuzetna momka pred kojima je tek predstoji izuzetna karijera.
3: I nekako se u svakoj generaciji izdvoji jedna ekipa uspešnih takmičara. Čini se da su se oni svojim radom i trudom i pokazali, da pomenemo i ostala odličija.
9: Mi imamo, da se nadovežem, imamo jednu statistiku. Ovo je peta generacija od osnivanja kluba koja je došla do finala prvenstva države u ekipnoj konkurenciji. Tri puta smo imali šampione države i imamo i vice šampione države, tako da mogu stvarno da budem zadovoljan. To je stvarno, je to opet neka potvrda našeg rada. Što se tiče ostalih na prvenstvu države, da se naravno pohvalimo i našim Skoković Lazarom, koji u kadetskoj konkurenciji postao šampion Srbije. Takođe, Dorotea Radojičić, koja je mlađa seniorka, koja danas nije trenutno tu zbog obaveza na fakultetu, ona je zauzela bronzanu medalju, isto kao i prošle godine na prvenstvu Srbije za mlađe seniore, takođe imala bronzanu medalju, znači njen kontinuitet i dalje traje. Takođe smo imali nastup pojedinačnoj konkurenciji Marković Uglješe, nismo uspeli da osvojimo medalju tu, i imali smo Tanić Tunju, takođe nažalost tu nismo osvojili medalju, ali opet da kažem, sa šest takmičara, pet medalja na prvenstvu države, možemo biti zadovoljni.
3: Rekli ste, jedna takmičarka je na fakultetu, ostali su srednjoškolci. Koliko je teško i motivisati ih i zadržati ih, s obzirom da su to te godine kada se lome da li će nastaviti da se bave sportom ozbiljno, tu su i neka druga njihova interesovanja, koliko ih je teško zadržati u sportu?
9: Znate šta, izuzetno je teško i kada dođu do tog uzrasta juniora, dosta njih je već otpalo, otišlo i prestalo da se bavi sportom, da kažemo da su oni pravi ostali. Oni su ostali naravno i zbog svoje volje, zbog volje i rada svojih trenera, ali svakako i zbog odricanja svojih roditelja. Tako da to nije samo jednostavno, tako da svi moramo da damo svoj doprinos da bi to bilo tako.
3: Evo, takmičarska sezona, kao što sam rekla, je počela, trenirali ste i tokom leta, evo sada se taj trud i rad praktično vide i na turnirima. Šta je tek pred vama do kraja ove godine?
9: Ovako, pred nama sad je i za mlađi i za starije uzraste, imamo jedno veoma važno takmičenje, zove se Beogradski pobednik, to predstoji sledećeg vikenda, nakon toga, vikend posle toga, imamo kup uže Srbije, to je regionalno takmičenje, gde rade naši poletarci, pioniri NADE. Takođe, obzirom da su Batričević Mihajlo i Tanić Jovan na prvenstvu države osvojili medalje, očekujemo pozivi za prvenstvo Balkana koje je 5. i 6. novembra u Istanbulu. Tako da imamo stvarno dosta programa koje moramo da ispunimo i odradimo, tako da eto, nadam se da će biti sve kako treba.
3: Večeras je trening mlađih kategorija, čini se jedna mešovita grupa, poziv stoji, počela je školska godina i za školarce, ali i za one mlađe, jer karate je sport koji razvija u isto vreme i um i telo i karakter.
9: Karate je jedan izuzetno dobar sport za razvoj dece i za početak bavljenja bilo koje vrste sporta. Karate može biti jedna veoma dobra baza. karateu se uči i disciplina, uči se koncentracija, rad, naravno motorika, istezanje, sve što je vrlo važno i bitno deci u razvoju. Koristim priliku da pozovem mlađe uzraste da nam se pridruže u našem radu ponedeljkom, sredom i petkom na treninzima od 7 sati, da probaju da se bave karatem, pa ako im se svidi da ostanu sa nama.
3: Da, to jeste poruka da sport ne treba da bude pritisak, već više igra, druženje, socijalizacija, to je nekako u tom najmlađem uzrastu i najbitnije.
9: Mi smo, naša neka politika kluba je upravo ta da sve radimo bez ikakve tenzije i bez ikakvih pritisaka, da pre svega uđemo u salu iz ljubavi i da se bavimo time čime volimo. Ako je to sport, ako je to karate, da srećni ulazimo u salu i da još srećni izlazimo u salu.
3: Na nedavno održano prvenstvu Srbije, ekipa juniora u borbama karate kluba Aranđelovac zavredela je drugo mesto i srebrnu medalju. Ekipu čine Uglješa Marković, Jovan Tanić i Mihajlo Batrićević. Pre svega, momci, da vam čestitamo i da vas pitamo da li je ovo vaš najveći uspeh do sada?
10: Pa jeste.
3: Plasman na prvenstvu Srbije ostvarili ste dobrim rezultatom i na prvenstvu Uže Srbije, pa gde je bilo teže, Uglješa?
10: Bilo teže na prvenstvu Srbije.
3: Koliko ekipa je bilo, kakva je bila konkurencija?
10: Bilo je 5-6 ekipa.
3: I šta je to presudilo?
10: Pa presudilo je u finalu smo izgubili od jake ekipe, Čačak Borac, imali su mnogo bolju ekipu, jako dobri i sva spremniji od nas.
3: Sva trojica ste u karate klubu Aranđelovac, praktično ovde ste ponikli, koliko rada, truda je bilo potrebno da bi se došlo do ovakvih rezultata, do medalja?
10: Dosta, iskreno.
3: Koliko puta nedeljno imate treninge, da li si ti malo pauzirao sad, srednja škola, obaveze?
10: Pa kako kad, ali imamo 3 puta nedeljno, a pretakmičenje nekad i 4,5-5 puta nedeljno.
3: Jovane, kakvi su tvoji utisci sa prvenstva?
11: Pa bilo je poprilično teško, dali smo sve od sebe, ali izvukli smo.
3: Koliko je bilo ekipa u borbama u vašoj juniorskoj konkurenciji?
11: Bilo je oko 5-6 ekipa i izgubili smo u finalu, bolja ekipa, spremna, jača.
3: I kako izgleda taj onako osjećaj, taj u finalu kada izgubite, kako se sportisti nose s tim?
11: Pa jako lepo osjećaj ako dođeš do vrha i onda presudi da li si bolji ili nisi, ili da li si drugi, prvi.
3: Čestitate protivniku, naravno.
11: Naravno.
3: Žal uvek ostaje, ali u sportu uvek postoji sutra. Mihajlo, tvoji utisci sa prvenstva, da li je mi ovo tvoj veliki uspeh?
12: Jeste najveći uspeh, istorno, dali smo sve od sebe, ali smo

0: to višegodišnje treniranje, uigravanje uliva tu sigurnost i samopouznanje?
1: Pa uglavnom kad stanemo na tatami, odnosno na borilište, bukvalno ne čujemo ništa okolo i samo se fokusiramo na meč i čujemo trenera koji nam priča šta treba da radimo i ono.
0: Koliko ste se sada pripremali pred ova prvenstva, prvo uže Srbije pa potom i prvenstvo Srbije?
1: Pa početkom septembra, tako nešto.
0: Je bilo intenzivnije ili...
1: Jeste.
0: Koja takmičenja su pred vama, da li imate u kalendaru takmičenja do kraja godine?
1: Pa imamo, ali jedno od većih takmičenja koje isto imamo je Kup Srbije i Zlatko Pojas Čačak.
0: Sva trojica ste srednjoškolci, imali se vremena za karate ili je to prosto ljubav, volite?
2: Volimo karate, imamo uvek vremena za njega.
3: Nađe se uvek vremena.
0: Lazar Uskoković na prvenstvo Srbije doneo je karate klubu Aranđelovac zlatnu medalju, kategorija kadeta. Lazare, prvo da ti čestitamo.
4: Hvala.
0: Je li bilo teško?
4: Pa bilo je teško, imali smo oko, dosta je bilo nas u kategoriji, radio sam ukupno 4 meča, pobedio sam sva meča i bilo je dobro. Slavio sam i to je dobro.
0: Finale, naravno, pobeda.
4: Finale, radio sam protiv nekog iz Ćuprije, pobedio sam ga 6-4 i zvanično sam osvojio zlatnu medalju.
0: Da li ti je ovo najveći uspeh u tvojoj karate karijeri do sada?
4: Pa jeste najveći uspeh, pa sam bio prošle godine, sam bio na prvenstvu Balkana, bio sam peti, radio sam 5 mečeva, pobedio sam 5 mečeva i 6 sam izgubio protiv Bosanca, nas koliko bilo, 2-1, tako nešto, za bronzanu medalju.
0: I ti si potvrdio da si zavredeo priznanje sportiste grada u 2025. godini za kategoriju kadeta. Reci mi, da li si od malih nogu ovde u karate klubu Aranđelovac?
4: Ja sam počeo da treniram od 4. godine, okolo treniram 9 godine. Pre sam, kad sam počeo da treniram, u maloj sali tamo kod Dominic trenirali, onda smo se preselili ovde zato što nas je bilo mnogo i ukupno 9 godine treniram, imam brown pojas i čekam za crni i to je to.
0: Koliko je za decu upravo tog uzrasta, ti si počeo, kažeš, sa 4 godine?
4: Ali ovi pre počinju sa 7 godina, pre je bilo onako manje, moglo je da se ide sa 3-4, ja sam počeo sa 4.
0: Koliko je bitno to da ti vidiš napredak, ideš iz pojasa u pojas, vidiš kako napreduješ, koliko ti je to nekako značilo? U nekim drugim sportovima i ne može da se vidi kako napreduješ.
4: Pa ja sam, meni su roditelji govorili, ja sam to od malih nogu, to sam treniram fudbal, ali oni su mi govorili treniram karate zato što su videli da imam potencijala i onda sam ja kad sam počeo na karate i ja sam sam prevredio da mogu da baš dobro treniram karate i to je to i onda sam nastavio da treniram.
0: I trener Milan Ostojić veruje u vas i veruje da se već iznedrila ta jedna šampionska ekipa. Da. Šta te očekuje u nastavku takmičarske
4: sezone? Pa, očekuje da me pozovu na prvenstvo Balkana. To još čekamo poziv 5. novembra u Istanbulu se održava i to je to i nastavljam dalje, ima da se trudim i to je to.
5: Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja pod nazivom Fokus na putu, koja je sprovedena od 5. do 11. oktobra ove godine, sankcionisano 3046 vozača zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i 380 pešaka zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona ili slušalica prilikom prelaska kolovoza. Prognoze kažu da nas i sutra očekuje vreme slično današnjem u najtoplijem delu dana do 15 stepeni. Poštovani slušaoci, prognoze kažu da nas sutra očekuje vreme slično današnjem, neće biti padavina, u najtoplijem delu dana temperatura do 15 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 06.

0: 3613 340 063 613 340. Potreban vozač za rad u taksiju 060 717 9959, 060 717 9959.
1: Na prodaju kombajn Zmaj 133. Informacije na broj telefona 064 460 7745.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Jogurt Gusti 1,75 uz super karticu 189,99. Zlatiborac šunka 100 grama uz super karticu 69,99. Rio Mare 4x80 grama uz super karticu 699,99. Jafa 300 grama 219,99. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.
2: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji. Mama. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Torte i kolači,
4: slatko srce,
3: arančelovac,
4: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
4: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
4: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
4: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.
4: Fortuna Market.
5: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
4: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
5: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
4: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
4: Formula 1, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
4: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
4: Kralja Petra I bez broja.
3: 034 703 035.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Uz pune tribine i podršku publike do pobede, talenat, rad i nove generacije šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Crvena zvezda Šamut

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti i kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
3: Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Crvena zvezda, Šamut, petak, 16. oktobar, sportski centar Šumice, 20 časova i 30 minuta. Šamut zove, svi na tribine.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska ceva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od

0: sapun za fleke 100 dinara.
1: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Bogović, Aranđelovac.
3: Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

Samo ljubav može tako da zaboli. Samo ljubav i ništa više.

ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te.

čekov je zaspao plaćenim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu.